0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
4: Büroklammer.
3: Plastmappe heter
4: Kunststofftasche.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Preisvert.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Hallo. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark, NO.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
16: Jeg er Triana Iglesias.
17: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
20: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: drive. Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter med

kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag. Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill, bro.
3: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
4: Det er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
14: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood-kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
19: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite. Fix
20: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra,
3: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen daua uansett. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi

0: Hvis du har syndet, send det inn til oss i skrifteboksen, og tilgivelsen ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Venner rundt meg blir gravide hele tida. Og nå lanserte den siste barnløse vennen i gjengen at hun også gravid! Og jeg vet jo hva jeg skal si. Gratulerer! Så koselig! Men inni meg så klarer jeg ikke annet enn å bare bli irritert, fordi jeg tenker bare, igjen er det mulig! Hele vennegjengen går i oppløsning, men utad så står jeg der og tar meg jæskla sammen og smiler. Jeg klarer rett og slett ikke å være genuin.
2: Nei, det blir så mye etter hvert, og så vet du hva du må sitte og høre på. Det er sånn, nå har han gulpet, nå trenger han en ny sparkebukse, se hvor flink den til å spise med skje. Og så morsom, vet du. Og vi lo oss i hjel, vet du. Og hun lille Marita, hun så morsom.
0: Men jeg kjenner meg veldig igjen i akkurat den der, det lille skuespillet man må ha når man på en måte skal være helt sånn ekstatisk fordi at noen andre har fått barn, da. For det er jo ikke ekstase i min kropp fordi du skal få barn alltid. Sånn, selv om du er
2: Da mister du vennen din.
0: Ja, på en måte, ja, i en liten periode så gjør man jo litt det, da. Og så må jeg jo si det, fordi altså, jeg er jo litt oppi der. Jeg er 45 år. Eller, jeg vet ikke om det er oppi der, det er vel egentlig ikke det. Jeg trekker tilbake det. Jeg er 45 år. Men da begynner det liksom å komme litt tilbake igjen. Så det er ikke kjørt, altså. Nei. De kommer tilbake igjen, men det kan bli en litt traurig periode.
2: Ja, så må de tidlig hjem også, vet du. For at de må bytte vakt og greier. Jeg vet jo ikke helt, hvis det er noen som skryter, altså det er vel ingen som har skrytt mer og fått en unge enn Gud.
0: Nei,
2: med Jesus, sånn. Jeg vet ikke, siden dette er skrifteboksen og sånn, om vi kan tilgi det, på en måte.
0: Sånn, ja, nei.
2: Vi snakker jo om Jesus hele tiden.
0: Ja, gjør vi det?
2: Ja, folk.
0: Ja, folk snakker om Jesus veldig mye, ja. Det er sant.
2: Da er det snart Kristi himmelfartsdag, og det er mye greier.
0: Ja. Nå blir du veldig religiøs.
2: Ja.
0: Det klær deg sånn passe, faktisk. Ok, men det er jo ikke noe tvil om at du er tillit, for det her tror jeg er noe veldig, veldig mange kjenner seg igjen i. Og så kan det hende det blir bedre på sikt også.
2: Ja, så får folk ta det litt innover seg. Må ikke snakke om den ungen hele tiden.
0: Nei, det kan man også ta med seg.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Wow, that's a fat area.
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
9: Bonjour, la mer, amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
14: Så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
19: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
21: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
20: Med en ny sesong.
21: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
20: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
22: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
23: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
24: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du...

0: snap.
1: Du hører frokostshowet på P5.
2: Ja, ok, den 3. august i fjor så var det noen soldater fra US Navy som hadde landlov da i Bergen.
1: Ja, ok, jeg har fått med de gangene, de er jo ofte i Oslo også, og jeg må si det at US Navy, ja, de går mye ut. Altså, de sitter jo bare ute og drekker.
2: Ja, men når du sitter da, presser de med masse mannfolk inn i en sånn skute, liksom.
1: Ja, du kan skjønne at de trenger liksom, at de har behov for noen greier.
2: Ja, og han fyren her, han brukte jo tiden sin godt da, så han satt jo selvfølgelig i hotellbaren til den stengte, og drakk før han gikk opp på rommet, og sovnet over sluket i dusjen, selvfølgelig. Mens dusjen stod på.
1: Han skulle ta seg en dusj, og så sovnet han på en måte bare.
2: Ja, han hadde jo så brukt dagen godt, sittet og drukket hele natten. Hotellansatte oppdaget etter hvert da, vann som lakk gjennom taket i lobbyen, og da de banket på døren og vekket soldaten, så var jo selvfølgelig rommet fylt med vann, og matrester i sluket, så han prøvde å være effektiv og spise og dusje samtidig, og han, det skjønner jeg.
1: Gikk han liksom på en måte full Kramer fra Seinfeld, for han vet at han liker jo liksom å sitte i badekarret mens han spiser.
2: Ja.
1: Det er liksom den stilen han gikk for der da.
2: Ja, han gikk bare i dusjen i stedet for. Og totalt da ble 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et spesialrom berørt av oversvømmelsen.
1: Okay.
2: Og regningen kom på nesten 660 000 kroner da, som sjøforsvaret da måtte betale. Men er ikke det greit da, at de får lov til å kose seg litt?
1: Herregud.
2: Tenkte jeg, det siden å komme, der ligger en sånn naken amerikaner, sikkert med masse sånn der US First-tatueringer, ligger med da pizzastykket på magen, oversluket, og har laget seg sitt eget private badekar.
1: Da er det bare sånn, åh, så deilig at dere er ute og redder verden igjen i USA. Perfekt jobba.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mat.
2: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff. Fix
10: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
14: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
22: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
23: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Here we go.
24: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Velkommen til frokostshowet på PFM. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen. Godt å se dere alle sammen igjen.
1: Godt å
2: det
1: se
2: samme.
1: Dere.
2: Det er flaks, tror jeg, på for veldig mange at man kan ses igjen.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Du har kledd deg fint i hvit skjorte i dag.
2: Ja, vårrengjøringen er over, vet du. Ja. Så nå kan jeg gå litt tilbake til det gamle jeg. Helt stakket stund, jeg skal ta fri et par tre dager nå. Før jeg er i gang på mandag med andre ting, tenker jeg.
0: Ja, for du gir deg ikke med anleggsarbeid bare fordi vårrengjøringen er over.
2: Nei.
1: Nei, men dette må jo være det sikreste vårtegnet. At Petter har tatt

0: tatt av seg arbeidsbuksa og kommer i skjorte og beige bukser.
1: Ja.
0: Dette er vår tegn for meg.
1: Nå er vi på rett vei, dere.
0: Mm-hmm. Oi, fine sko, ja.
1: Velkommen til frokostshowet, altså. Her er Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Her i frokostshowet så liker vi jo på mange måter å starte dagen med å juge litt. Og det gjør vi i leken som heter «Det er meg».
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Altid en som juger, alltid en som snakker sant. Sånn sett så er det like mye sannhet som løgn. Kanskje vi fokuserer litt for mye på løgnen noen ganger, jeg vet ikke.
1: Ja, men det er litt mer, pleier å være litt morsommere det.
0: Ja, og prøve å finne løgnen, ja.
1: Ja, for at det er et ordtak som heter «Du skal ikke nødvendigvis ødelegge en god historie ved alltid å nødvendigvis fortelle sannheten».
0: Ja, det er i hvert fall en slags...
1: Historiefortelling-regelen er det i hvert fall. Ja. Man gir litt ekstra for gode venner, på en måte.
0: Det er helt riktig. Vi kjører alldeles straks i gang.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Steinsprut.
7: Prisbilgass. 0909.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Wow, altså, hva er det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Ukas tilbud å spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
1: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fri.

0: Klokka den halv sju, og her Katrine Berg Tollefsen med siste nytt på P5 Hits.
1: Det har skjedd en norsk golfsensasjon i USA i natt. Christoffer Reitan seiret i PGA-turneringen i North Carolina. Han endte turneringen på 15 under par og vant. Og han har tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. Iran avviste USAs plan for fred fordi det ville bety at Teheran underkastet seg Donald Trumps overdrevne krav, det melder iranske medier i dag. Trump kalte i går Irans svar på det amerikanske forslaget uakseptabelt og skrev at Iran har lekt med USA og resten av verden i 47 år og har rundlurt presidentene før ham. En amerikaner som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantaviruset, og en annen har milde symptomer, det opplyser det amerikanske helsedepartementet. Tre personer er døde av sykdommen som de pådro seg på skipet som ble evakuert på Tenerife i går. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Hva løy foreldra dine om til deg da du var barn?
1: Du er sønnen min.
0: For eksempel?
1: Nei, da, den er stygg, det er, har skjedd faktisk ganske mange ganger.
2: Ja. Ja, jeg hadde faktisk en samtale med noen venner om det her, hvor vi satt og fortalte hverandre om de løgnene foreldrene fortalte til deg som barn, som du fortsatt har trodd på. For eksempel er det, du skal ikke skru på lyset bak i bilen hvis du sitter i baksetet. Da husker jeg at hvis jeg skrudde på det, da var pappa sånn, få av det lyset, hvis ikke klarer ikke å se veien. Ja. Og det har jeg tenkt sånn, ja, men det er jo en greie.
1: Ja, du ødelegger nattsynet, vet du.
2: Men det er jo, hvorfor skal man ikke ha på det lyset? Altså, det lyset er der for en grunn. Og også med det der, da vi for eksempel var i utlandet eller noe, at nei, etter du har spist, så må du sitte rolig. Du kan ikke løpe og bade med en gang.
0: Ja, for da får du krampe og dør.
2: Nei, nei, det har jeg skjønt.
1: Nei, du fikk hold, faktisk.
2: Jeg har jo skjønt noe etter det. Nei, nei, det var fordi at foreldrene ville sitte og slappe av litt ekstra lenge etter det. Yes. De ville ikke løpe rett ut i bassenget. Og også en ting som mamma sa til meg var blått godteri, det var farlig. Og det er noe jeg har trodd på helt til i dag, at jeg skal ikke spise blått godteri, for det er farlig. Og da
1: ja, du blir litt stiv av det.
2: Ja. Ja. Ja. Og da begynte jeg og venninna mi å snakke om dette her, om hvor mye løgner som faktisk foreldre fortalte, som man fortsatt har gått rundt og trodd på. Så jeg lurer jo litt på til lytterne der ute, har dere noen løgner som dere har trodd på, som foreldrene deres fortalte, som dere bare fortsatt har gått rundt og trodd på, eller om det bare var noen sånn helt merkelige løgner som foreldre forteller da? Jeg synes det er veldig interessant det der.
0: Smell det inn til oss på Snap, der heter vi P5 Hits.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Si. Husk å drikke masse da. God bedring.
9: Med morgenlevering.
10: Bonjour. La mer. Amour.
11: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
13: Hei, hei!
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
12: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore. Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: er det dine foreldre har ljugd om til deg da du var barn, som du fortsatt tror på? Det sitter vi og snakker om her i frokostshowet i dag. Fått en del innspill her også. Blant annet så skriver Elin at min farmor sa at jeg ble blind hvis jeg ikke spiste smør.
1: Elsker at det var smør, det var ikke grønnsaker liksom.
0: Nei. Smør trodde jo folk var dritsunt i gamle dager, at det var jo det råeste man kunne få i seg.
2: Og det er også veldig morsomt at jeg føler foreldre og besteforeldre har liksom trua nesten med sykdom hvis du ikke spiser forskjellige ting.
0: Ja, og sånn, smør!
2: Ja, sånn som det der med foreldrene mine og med blått godteri, da blir du kjempesyk, at det her er jo noe jeg fortsatt har trodd på. Jeg var livredd når plutselig Powerade ble en greie, og at alle drakk Powerade. Jeg var livredd, kan ikke drikke, jeg blir jo kjempesyk.
0: Men jeg føler at dette her er en litt sånn utdøende kunst, fordi av de foreldrene som jeg kjenner nå, altså som er på min alder da, og har barn selv, de gjør ikke dette, skjønner du?
2: Nei.
0: Jeg er sånn, skal du ikke fortelle han at han får firkantet øynene og sitter og stirrer på den skjermen, hva er det du driver med? Og så er de mer sånn, nei, men jeg skal heller si at det er smartere av deg å gjøre noe annet enn å se på TV for deg. Altså, de er liksom, de går for den metoden da.
1: Ja, men det er egentlig mer troverdig.
0: Ja, men jeg vet ikke om det...
1: Skremselpropaganda liksom.
0: Jeg vet ikke om det er like effektivt, sånn som Sofie her skriver. Jeg var litt oppe i 20-årene da jeg skjønte at man ikke mister tennene sine om man ikke spiser potet, sånn som pappa sa da jeg var liten.
2: Ikke sant?
1: Jo, men det har jo, men du ser jo, det har jo funket. Hun har jo sikkert spist da potet frem til hun fant ut at det ikke stemmer da.
0: Ja, det kan jo fort hende da. Og så har vi Bjørn her. Denne her synes jeg er på en måte den søteste av dem, men også kanskje den mest utspekulerte. For han skriver, min kone fikk vite av sine foreldre at når isbilen ringte, var de tomme for is.
2: Åh, den er slem!
1: Det må du bruke etter hvert, Martine.
2: Den er trist.
0: Du hører den melodien, så er det bare sånn, åh nei, der var de tomme, nå var det for sent i dag
1: også. Ja, de er alltid tomme.
2: Hver gang de kommer til det huset, da var de tomme.
0: Helt nydelig. Hvis du har noen flere foreldreløgner, send de inn til oss på Snap. P5.

0: Hvis du våken akkurat nå, har en kjeft som fungerer, det vil si at det kan komme ord ut av den, og du kan et par ord i tillegg, så har du gode muligheter til å vinne 5000 kroner rett etter klokka 7. For vi skal spille Våkne opp og vinn. Det er jo 10 ord da, på samme bokstav du må klare på bare 30 sekunder. Men det viktigste nesten, meld deg på.
1: Ja, da må du raske sammen noen smågreier. Du må skrive P5 og navnet ditt, og så må du sende den da til 1904.
0: Det er riktig.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmakker.
15: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
16: Ja, det er ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
16: Ok.
10: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
17: Hurtig ruta Carglass.
10: Hurtig ruta Carglass. 09500.
18: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: Uheldig bilvirkning.
10: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Katrine Berge Tollefsen med siste nytt på P5. Klokka ett minutt over sju.
1: Forhandlingene mellom USA og Iran er igjen fastlåst etter at Teheran i går avviste Washingtons fredsforslag, dermed øker krigsfaren igjen. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter, som da antas å omfatte Israels krigføring mot Hizbollah i Libanon. Donald Trump på sin side kalte Irans svar på det amerikanske forslaget for uakseptabelt. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag om å hente ektefelle i utlandet. FRP vil nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Ubeskrivelig, det sier Kristoffer Reitan etter at han gikk helt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i natt. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant, og han har tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. Nyhetene fikk du av Katrine Berge Tollefsen.

0: var jo en ganske absurd helg her til lands nå i helga, fordi det var cupfinale, men også gullruten. Så det betyr at halve Oslo var i Bergen, mens halve Bergen var i Oslo.
1: Ja, de har byttet plass,
0: rett og slett. Ja, de byttet rett og slett bare plass da, og da blir det jo litt kaos, ikke sant, når du har masse brandsupportere her, og så har du på en måte den osloske kulturelite gående rundt i Bergen der og surre samtidig da. Jeg fikk jo bare med meg hvordan resultatene var her i Oslo hvor jeg befinner meg. Men det var ganske komisk, fordi her i byen så har vi en del kebabsjapper som man absolutt ikke skal gå inn på.
1: Ja, dette er det vi osloborgere vet.
0: Ja, vi vet på en måte det. Jeg føler at det egentlig burde være allmenn kunnskap for absolutt alle. Men sånn er det. Hvis en kebabsjappe har et skilt som er falma så hardt at du ser at det ble satt opp i 1992 og ikke har blitt gjort noe med siden, så skal du ikke gå inn der egentlig. Det er litt rart at den står der. Jeg er enig i det. Vi stusser litt på det vi også, at de kebabsjappene fortsatt er der. Sånn som Kebabtoppen for eksempel, som er
1: enig. Når var den på toppen på en måte?
0: Jeg vil tippe 1989. Ja. Altså, kanskje, altså, jeg har aldri sett en eneste kebab komme ut fra Kebabtoppen noensinne, og jeg bor i området.
1: Jeg sier ikke bare nattåpent der, vet du.
0: Ja, det er evig åpent, ja. Men det skal brukes til noe annet. Ja. Der skal det hvitvaskes noen penger eller noe sånt. Altså, det skal i hvert fall ikke kjøpes kebab der inne. Da er du sinn, da må du egentlig legges inn hvis du går inn der og kjøper kebab. Men hva skjedde nå i helgen? Jo, der var det jo helt stappa. Det var stappfullt på Kebabtoppen, for der var det altså 11 brandsupportere som sto i den lengste køen jeg noen gang har sett, og skulle ha kebab der inne. Og du vet at et eller annet har gått gærent et eller annet sted på vei når det står folk og tar selfie inn på kebabtoppen.
2: Oi.
1: Ja, det er sikkert at det er kuriositet.
2: Kanskje vi ikke har kebab i Bergen? Er det det som er greia liksom?
0: Jeg har bodd i Bergen, spist kebab, det har vært til og med ganske god.
2: Så det er ikke sånn at de kommer hit og tenker sånn, wow, alle i Oslo, de spiser kebab, det må vi også gjøre.
0: Jeg vet ikke om det er liksom sånn, vi skal rett på kebabtoppen, at det er liksom alltid dit de drar, jeg er usikker.
1: Vi har jo et kjempe rotteproblem i Oslo, vet du.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Kanskje vi vet hvordan vi skal kvitte oss med det der dævkjøttet.
2: Nei.
1: Kanskje neste gang vi vet at bergensere skal inn, så skal vi ta en lite løft. Så sørge for at det er nok kjøtt i babben, hvis du skjønner hva jeg mener. Siden de spiser alt.
0: Du mener at vi skal selge rottene våre til bergensere?
2: Du mener at vi skal få utbrudd av hantaviruset her i Norge også?
0: Ja.
2: Okay, ja.
0: Ja. Altså for meg så holder det at de tar opp det kjøttet som er på kebabtoppen. Jeg trenger ikke at de spiser rotter engang, så lenge de tar kebabtoppen. Det er helt topp det. Lykke til med magen i dag, Bergen. Jeg håper det går greit med dere. Lykke til.

0: Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Jeg var på Gullruten i helgen.
0: Ja.
1: Et veldig stort kjendisarrangement. Det er glam, fine kjoler. Det skal jo være ganske sånn... Det skal være ganske glam hele Gullruten.
0: Ja, ja,
2: det er alt skal stå i stil, liksom.
1: Alt skal stå i stil. Det skal jo være en av de største kjendisfestene. Men... det ser nok kanskje litt mer glam ut enn hva det faktisk er.
0: Å ja!
1: Ja, det gjør det.
2: Har de pynta brura, liksom?
1: For å
0: sminka
1: si det
0: grisen?
1: Sånn, ja, hvordan dere vil si det. Det var en interessant opplevelse jeg var med på fredagen. Og jeg sitter igjen med litt sånn, hva var det greiene der egentlig?
0: Jeg synes det høres ut som du skal disse Gullruten litt nå.
1: Kanskje litt.
0: Ok, kanskje
1: ja,
0: litt.
1: Ja, kanskje litt.
0: Da blir det en liten disse av Gullruten, muligens om 7 minutter.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
8: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
10: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det er jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
13: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
13: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
12: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris. Fix
16: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
17: Drive. Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
18: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
23: Dette er...

0: Vi ønsker deg en riktig god morgen. Vi er frokostshowet på P5, og Martine Lunde har vært på Gullruten.
1: Ja, og jeg gledet meg ekstremt mye til å dra på Gullruten, for det her var min første gang der, og jeg skulle dele ut pris.
0: Oh, ja.
1: Jeg hadde alltid krasjet med andre innspillinger, så jeg hadde aldri fått dratt dit. Og jeg synes det har vært veldig kjipt, for jeg har hørt at det her er liksom en av de beste festene som er for oss i TV-bransjen. Og jeg kommer dit, har skyhøye forventninger. Skal jo da ha generalprøve en hel dag først, fordi at jeg skulle dele ut pris. Og merker at her er det jæskla kaldt, dette lokalet. Så jeg spør liksom sånn, ja, det skal være så her kaldt liksom i løpet av kvelden. Ja, vi håper jo på at det varmer seg litt opp da, når det samles mye mennesker her. Tenkte jeg sånn, ja, det kan jo skje det, men jeg skal ha på meg en kjole uten armer og med helt åpen rygg.
0: Men vi snakker et inndørs lokale her liksom?
1: En fabrikk, nedlagt fabrikk.
0: Okay. Ja, vel, ja, det kan jo være kaldt i nedlagte fabrikker, har jeg hørt.
1: Ja, og så det er jo liksom bare murbygg. Og så får jeg også beskjed om at ja, og selve minglinga og rød løper, det er jo ute.
0: Ute?
2: Ja. Det er deilig i Bergen også, med tanke på at det er 90% sannsynlig at det regner litt.
1: Altså, de fleste som har vært i Bergen vet jo at der regner det hele tiden, og det er mye vind. Og dette her var nede ved vannet, nede ved brygget. Ja. Så jeg får da typen min til å måtte løpe ut og kjøpe en strikkagenser til meg da. Tenker det blir sikkert kjempefint over denne kjolen jeg har planlagt. Men vi sitter her inne, utdelingen begynner, og jeg tenker sånn, ok, det må jo være noe alkoholservering på et tidspunkt her.
0: Ja, det er jo en fest liksom, på en måte.
2: Ja. Galla liksom.
1: Ja, galla. Det sto ikke noe drikke på bordet, og jeg blir sånn, ok, men da må man kunne kjøpe det et sted.
0: Ja, ja.
1: Nei, man kunne ikke gå ut av den salen for å kjøpe drikke, og der man kunne kjøpe drikke var jo ute. Og der kunne man jo ikke gå for å kjøpe drikke under selve utdelingen. Men på bordet da, så sto det jo heldigvis noe drikke. Vi var 8 stykker på mitt bord, og der sto det 6 bokser med Pepsi Max.
0: Ja, men herregud, da har dere jo i hvert fall en halv hver da.
1: Ja, ikke sant.
0: Så liksom,
1: det var det vi fikk servert. Og vi satt der hele Kjendis-Norge og hakka tenner i de 3-4 timene vi satt i denne salen. Det var så forferdelig kaldt at jeg forstår ikke helt hva de har tenkt her. Og jeg elsker TV-bransjen, og jeg synes de folka som jobber i det er helt fantastiske folk, så jeg føler meg litt sånn slem som skal gi dem litt kritikk. Men altså, her tror jeg vi alle var enige om at det var for kaldt i det lokalet å ha noe alkoholservering da, når alle sammen sitter der og skal blomstre så lenge. Så det hadde vært greit, men kanskje én flaske på bord eller muligheten til å kjøpe noe?
0: Ja.
1: Nei, det var litt Pepsi Max på hver. Jeg elsker Pepsi Max, jeg, men kanskje ikke på Gullruten når man har lyst til å kose seg litt da.
2: Men stive brystvorter vil de ha.
1: Det fikk de, for å si det sånn. Jeg så bildene av meg selv på rød løper. Der var brystvorter til folk,
0: ja. Det var et godt år for Steff Nipples, men et dårlig år for mye annet på grunn av
1: det. Oh, yes.

0: frokostshowet så har vi følgende trio i dag. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Vi er som en glad tressis.
0: Ja, det kan du si!
1: Det går jo så mye TV-programmer på TV, selvfølgelig, der de TV-programmer går. Nå er det en ny vinner, visst nok, som har blitt kåret på noe jeg selvfølgelig ikke har sett på. Så jeg tenker at vi kan snakke litt om ja, hvor mange kjendiser finnes det i det landet her, liksom? Til å klare å dekke alt det ræle som blir laget.
2: Nei, nå må du slutte, Petter. Herregud.
0: Hva er det noen har vunnet for noe da, Petter?
1: Nei, spillet.
0: Å ja, spillet, ja. Det har jeg sett, det synes jeg er et helt fantastisk program.
2: Ja, jeg elsker spillet. Det er så gøy.
1: Har du sett, vet du hvem som vinner, Ken?
0: Nei, så jeg må jo, har du tenkt å røpe det nå, selv om...
1: Det er helt riktig.
0: Ok.
1: Så du kan gå ut av studio hvis du ikke blir videre.
0: Da må jeg bare raskt få sett finalen på spillet. Mens... Du hører på nyhetene, for her er Katrine Berg Tollefsen med siste nytt. Klokka er 7:30.
3: Over 340 000 nordmenn har troa på at Norge går helt til semifinale eller finale i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Totalt svarer nesten halvparten av de spurte at de tror Norge tar seg videre til sluttspillet. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad mener det er grunn til optimisme.
4: Man har absolutt grunn til å være optimistiske. Norge er i VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
3: Forhandlingene mellom USA og Iran er igjen fastlåst etter at Teheran i går avviste Washingtons fredsforslag, dermed øker krigsfaren igjen. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter, som da antas å omfatte Israels krigføring mot Hezbollah i Libanon. Donald Trump på sin side kalte Irans svar på det amerikanske forslaget for uakseptabelt. Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseministeren innfører tiltak som pålegger leger i stedet å gi flere graderte sykemeldinger, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Dette er din gode venn, Ken.
1: Hvordan, hva er det som har skjedd her?
2: Nå skal jeg fortelle deg hva som har skjedd her, Ken. For det som har skjedd er at for de som har sett på spillet, Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
0: Kan jeg bare kaste inn at Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
2: Det gjør jeg.
0: Så du er egentlig ekspertkommentator, Henke. Ja.
2: Jeg har sett det meste av spillet. Og Ronny er jo en helt fantastisk fyr. Han holdt jo dette lilla kjellelaget sammen og var liksom en mentor for de. Men den største spilleren, det var han absolutt ikke. Så her tror jeg rett og slett at Ronny sin godhet og fine personlighet slo igjennom, og derfor ble han vinneren.
1: Det, jeg liker det jo, jeg elsker jo Ronny. Jeg trodde liksom ikke sånne ting kom til å skje.
2: Nei,
0: men det er liksom deilig bare å vise verden at det går an å være snill og kan vinne.
1: Du kan bli en vinner av å bare være hyggelig.
0: Er ikke det deilig? Det er fint.

0: her i frokostshowet så har vi jo et rom som er enda tryggere enn alle andre rom i bygget. Der kan du bekjenne hva du vil, helt anonymt. Og vil sannsynligvis da få tilgivelse. Det har vel bare skjedd sånn, kanskje 2 av 200 ganger at man ikke har fått tilgivelse, hvis man har sendt inn noe her liksom. Og i dag, så er det en litt spesiell skrifteboks, for det er egentlig bare et lite stikk til deg, Martine Lunde.
1: Hæ?
0: I dag en skrifteboks.
1: Nei!
2: Det har du fått før.
1: Jeg blir så stresset.
0: Det skal nemlig handle om tematikken mumikopper, som jo er noe du har snakket om på internett tidligere.
1: Vi er ikke ferdig med den enda, nei.
0: Tydeligvis ikke,
1: nei.
0: For vi går straks inn i skrifteboksen.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hurra!
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.

0: gjort noe som du angrer på? Meld inn til oss i skrifteboksen, og tilgivelsen ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg blodgiver og pleier alltid å ta meg en liten gave etter tapping. Denne gangen så var jeg litt usikker på hva jeg skulle velge. Helt til jeg begynte å tenke på Martine Lunde, som snakker om mumikopper. Og da våkna det en liten faen i meg, så jeg gikk derfra med en lilla mumikopp og et lite smil om munnen.
2: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, det er jo kjempebra å være blodgiver. Det må ikke folk sette på meg at jeg synes det nerd, liksom, for det ikke det handler om.
0: Ja, for det handler om for deg, at du synes det ikke synes det så rått med menn som du eventuelt skal date i ditt liv, som har mumikopper.
3: Ja, det ikke har jeg lært.
2: Ja, det det ikke. Og det handler ikke om da at de har en mumikopp, men om de har liksom et glasskap i stua med hele samlingen. Så om du har fått deg mumikopp og fornøyd med det, altså kos deg med det. Men hadde jeg vært blodgiver, noe som jeg kanskje skal vurdere å bli, så ville ikke jeg valgt en mumikopp. Da ville jeg kanskje ikke valgt noe i det hele tatt.
3: Eller den sexy sekken.
2: Da hadde jeg heller tatt den sexy sekken.
0: Den sexy blodgiversekken,
2: ja. Men en mumikopp skal ikke inn i mitt skap. Men dessverre så fikk min kjæreste en mumikopp i gave for litt siden, så jeg har nå en oransje mumikopp i skapet mitt.
3: Hør på lille Mia.
2: Ja, det er så gøy.
0: Men, det, altså, så, men det, nå vet jo alle, altså, hele Norge vet jo nå hvor mye du har, på en måte hater mumikopper.
2: Mm.
0: Og så er det likevel noen som har gitt din kjæreste en mumikopp.
2: Ja, så jeg har en oransje mumikopp opp i skapet. Ja, så alle vet hvor mye jeg hater mumikopper, men tilbake til det blodgivergreiene. Folk tror også jeg hater blodgivere, og det gjør jeg ikke. Nå sier jeg det enda en gang. Kjempebra å være blodgiver. Mumikopper er nerd.
0: Og du er tillit.

0: Kunne du tenkt deg litt av den stemningen her?
1: Ja.
0: Til sydligere strøk. Hva med det, liksom? Det kunne vært noe, det. Bare legge seg ned på en saccosekk og høre en fyr som spiller noe hits på saksofonen sin, liksom. Hvorfor ikke?
2: Ja, det høres så deilig ut.
1: Ja, det er i hvert fall veldig mye bedre å få farge i ansiktet av sol enn høyt blodtrykk, liksom.
0: Ja, for det trynet ditt nå, det er jo bare blodtrykk.
1: Ja, det er det.
0: Det ser jeg faktisk der borte. Jeg
1: trenger å komme meg til syden.
0: Den såkalte usunne tannen.
1: Ja.
0: Men hvis du har lyst til å vinne en tur til syden, da må du jo klare våre 5 spørsmål på 1 minutt, og så må du selvfølgelig melde deg på.
1: Det må du, vet du. Vi tar det på norsk, så tar du frem telefonen din, sender en tekstmelding med kodord P5, og så klinker du i navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
17: Si.
18: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg.
17: Med morgenlevering.
19: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Så ønk, ass.
19: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak.

0: Katrine Berge Tollefsen med siste nytt på P5. Klokka straks 8.
1: I dag starter rettssaken mot to 16 år gamle gutter som tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen skal ha pågått i omkring 7 timer. Over 340 000 nordmenn har troa på at Norge går helt til semifinale eller finale i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad mener det grunn til optimisme.
2: Man oppsetter grunn til å være optimistisk. Norge i VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
1: Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseministeren innfører tiltak som pålegger leger i stedet å gi flere graderte sykemeldinger, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Katrine Berge Tollefsen.

0: God mandag morgen! Dette er frokostshowet på P5. En trio i dag. Petter Pilgaard, hallo.
1: Hallo.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det nærmer seg jo Eurovision. Og vi skal jo sende av gårde Jonas Lovvi for å gjøre den norske stat og det norske publikum stolt. Men nå har de fått en advarsel om sceneshowet sitt.
1: At det må være bra.
0: Ja, det må være bra. Men det er noen spesifikke kriterier som de nå har lagt ned for at dette skal være bra. Og jeg må si at jeg blir litt sjokkert over hvilken retning Eurovision går.
2: Oi.
1: Er du skuffet, liksom?
0: Ja, ja, kanskje litt. Eller bare sånn, da har jeg misforstått hele Eurovision, tenker jeg da, hvis de har fått den beskjeden der. Så hva som skjer der, det får du vite på andre siden av Lady Gaga og Bruno Mars. Her er Die with a Smile.

0: Det nærmer seg Eurovision, hvor vi sitter og håper på mest mulig poeng til denne karen her. Jonas Love med Ja, ja, ja. Det er vår mann i Eurovision.
1: Tror du han synger det hvis han vinner?
0: Ja, det vil jeg tro. Han må i hvert fall synge det for å vinne. Hvis ikke, så tror jeg ingenting kommer til å skje. Men det er visst litt sånn utfordringer i forbindelse med sceneshowet som Jonas Love skal ha under Eurovision. Vi kan jo høre, for han har vært og tatt en prat med radiofrokosten på P4.
2: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
3: Nei, å være for sexy for
4: Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
3: Å være for sexy. Ja.
0: Ikke sant? Og det her kan jo høres ut som det bare er litt sånn flåsete. At han tenker sånn, å, jeg er en så sexy mann, hvor jeg blir for sexy for dette showet liksom. I'm too sexy for my shirt. Men det er ikke det det går på, for han har faktisk fått beskjed fra produksjonen om at man skal tone ned sin sex appeal.
1: Ja, men det er vel kjempekompliment, er det ikke det?
0: Jo, ja, ja, det kan du jo si. Altså, da oser man
1: han
0: så mye.
1: Hadde jeg tatt det som, for å si det sånn.
0: Det bare renner over av sexappil, så han må liksom roe det ned. Men det er jo en litt, ja, for jeg forbinder jo med, eller Eurovision med voldsom sexappil på scenen da.
2: Her gjør du? Ja. For jeg føler det stikk motsatte. Men nå skal jeg innrømme å si at jeg ikke har sett så mye Eurovision da. Ja. Men jeg føler at der går det liksom igjen i det samme på hvert show. Og det er noe sånn der gardiner som flagrer på scenen. Og det er liksom alltid det samme. Så jeg tenker, kan vi ikke gjøre Eurovision enda mer sexy? Altså, få mer sexy på den scenen der. Få det til å være litt sånn at man faktisk har lyst til å se det, og det er et kult show. Ikke de som bare står og gavler med noen gardiner rundt seg og noen feler på scenen liksom. Nei, jeg vil ha... Ja, jeg vil ha pole dance. Mm.
0: Ja, og det kan det bli vrient nå da, tydeligvis. For nå er jo Jonas Love livredd for å gjøre det her for sexy. Han er også ute i NRK og gjør et intervju med de da. Og da må han hente inn liksom sjefen sin igjen, altså Mats Tørklepp, som er sånn delegasjonsansvarlig, fordi han er redd for å si noe feil når han skal snakke om det greiene her da. Og han, Mats Tørklepp, han sier da, altså vi mente da å ikke gjøre dette her for drøyt. Det bare blei litt sånn med Jonas Love, for det er jo din stil, og så ser han bort på han da. Du gjør det jo litt sånn naturlig at du tar deg til skritt og gjør litt sånn jukkete bevegelser, sier han.
1: Ja, men dette tipper jeg de gjør bare for å få flere seere. De må jo få unger til å se på, for at de gidder å se på det, er det der.
0: Og det er derfor de nå da prøver å... Ja, men
1: det er for at de må gjøre dem til familieprogram liksom.
0: Ja, det er det de prøver å gjøre nå. De prøver altså rett og slett å gjøre det familievennlig. Ja. Så får vi se om det gjør det bedre eller verre da. Jeg har alltid liksom bare tenkt at det skal være lettkledde jokere som står der og står på.
1: Liksom man trenger i hvert fall ikke å kunne synge for å være med MDG, har jeg hørt da.
2: MDG?
1: MDGP.
0: Det har du jo rett i da, vet du.

0: Hvem hadde en hit med låta Shut Up and Dance i 2014?
1: Walk the Moon.
0: Det er riktig. Hva heter superskurken som planlegger å stjele månen i filmen Grusomme meg?
1: Gro.
0: Gro er riktig. Gro har alltid på seg hvilke plagg med sorte og grå striper?
1: Skjær.
0: Hvilken rockestjerne ble en meme da han gikk med et enormt skjerf i 2012?
1: Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz er riktig. Lenny Kravitz sin datter har spilt hvilken karakter i Batman-universet?
2: Det er siste spørsmål.
0: Datteren til Lenny Kravitz, som har spilt en karakter i en Batman, i Batman-universet.
2: Det er fortsatt ganske
1: god. Zoe Kravitz.
0: Ja, men hvilken karakter spilte hun i Batman-universet?
1: Catwoman.
0: Catwoman er riktig!
2: Det er jo det, vet du. Du skal fære til
0: Thailand. Det var imponerende.
2: Ja, altså, det gikk jo så fort også.
3: Plankekjøring.
2: Ja, det var det.
1: Det var altså, det forbedring som forrige gang, altså.
2: Oi, oi, oi. Det var ikke noe problem for deg, Henriette.
1: Nei, i dag så gikk det bra.
2: Full kontroll på både animerte superskurker, popmusikk, skjerf og Lenny Kravitz memes.
0: Jeg skal lige si at jeg er superimponert, for da jeg leste gjennom disse spørsmålene, så sa jeg til meg at dette er vanskelig.
2: Ja, men det er ikke så lett. Nei, det er veldig bra
1: å jobbe. Ja, men i dag satt det, altså. Ja, Bergen måtte jo vinne noe.
2: Ja, endelig ble det seier til Bergen, Henriette. Du er byens stolthet i dag. Det kan du ta med deg videre ut i dagen. Takk for at du var med og kos deg videre.
1: Jo, takk. Ha en fin dag.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, hvor vi har sittet på morgenkvisten og snakket om at foreldre var bedre til å ljuge før. Da løy man til barna sine om hva det måtte være. For eksempel, Martine, så har jo foreldrene dine ljugt til deg om at du for eksempel ikke kan bade etter du har spist.
1: Ja, og jeg trodde jo at det var fordi at da kunne jeg sikkert få tarmslyng eller kramp eller et eller annet. Mm. Nei, det er jo bare fordi at foreldrene ikke orker å reise opp fra bordet så fort og må være med i bassenget.
0: Det er riktig.
1: Så det er en sånn typisk løgn som foreldre har fortalt, da, og den har jo flere fått fortalt. Og så har vi spurt dere lyttere om dere har... opplevd at foreldrene dine har løyet om ting da du var barn, som du kanskje fortsatt har trodd på. Og da har vi jo Lise her, som fikk beskjed om at hvis man svelger en tyggis, så blir den liggende i magen i 7 år.
0: Ja, det er en klassiker, den fikk jeg høre også.
2: Den det er godt kjent da, i hvert fall.
1: Ja, så fikk jeg høre den. Og det har jo kommet inn mange flere, men vi vil jo høre mer. Så hvis du som nå sitter og hører på, har en sånn historie som foreldrene dine fortalte deg da du var liten, som du nå har skjønt at det her var jo bare løgn, så send inn historien til oss på Snapchat, der heter vi P5 Hits.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
19: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
18: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
19: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
18: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
19: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
20: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
21: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
22: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
23: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... og elsykler fra kajak og fritid.
25: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Den utøvende kunsten å ljuge til sine barn. Man var veldig gode på det før. Foreldrene våre løy om hva det måtte være, og vi har spurt deg, hva er det foreldrene dine løy om da du var liten? Martine sitter med en liten bunke med snapper her.
1: Og det har kommet inn så mange morsomme at jeg vil jo lese opp alle her. Men for eksempel en som jeg føler at mange har fått høre, den skrev Eva, og det var at hver gang hun gjorde grimaser, så fikk hun beskjed av foreldrene sine om at hvis hun gjorde det for ofte, så kom hun til å bli sånn.
0: Ja, det sa fatteren til meg jo, at hvis jeg drev å kødda for mye med trynet mitt, så kom fjeset mitt til å se sånn ut til slutt.
1: Ja, og litt sånn hvis man geipa, så mistet man tunga og litt sånne der ting.
0: Ja, kjempebra.
1: Og her skriver Alisa at hun fikk beskjed om at hun skulle ikke herme etter gjøken som sier koko, for da begynte gjøken å blø på nebbe.
2: Ja, hun vil jo ikke ha blod på nebbet.
0: Nei.
1: Og så har vi Linn. Hun hadde en mamma som var livredd for lyn og torden. Så da de var små, så fikk hun beskjed om at hvis de satt for nærme vinduet da det begynte å lyne, så ville ansiktene stivne helt. Og det funket tydeligvis bra, for da holdt de seg inne og langt unna vinduene da det lynet og tordnet. Ja, og Norun, hun... Nei, det var det ikke. Det var ikke Norun. Det var... skal vi se, hvor ble den av her? Det var... jo, her er det også Norun som skriver at hvis hun fikk beskjed om at hun ikke måtte spise frøene på epler og annen frukt, for da vokste det epletrær ut av rumpa hennes.
0: Det er fantastisk å bare si det. Det er så jævla bra.
1: Ja, og det også fikk jeg beskjed om, at ikke svelge frøene på frukten og sånne ting, for da vokser det trær i magen og ut av rumpa. Så jeg føler det er liksom også en sånn løgn som mange får høre. Men så har vi også fått inn et lydklipp.
0: Ja, vi har det.
1: Ja.
0: Det er Stian. Vi kan jo ta det avslutningsvis. Hva foreldre hans løyte han om da?
3: Jeg var vel en 6-7 år da pappa sa til meg at langrennskia min hadde Bjørn Dæhlie gått på. Akke det, vet du. Akke det. Neida. Men du skal jo tro det var en gutt som gikk mye på ski den gangen.

0: Katrine Berg Tollefsen med nyhetene på P5. Klokka straks 8:30.
1: Prisene steg 3,4% det siste året. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisen 6,1% høyere enn de var i april i fjor. I dag starter rettssaken mot to 16 år gamle gutter som tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen skal ha pågått i omkring 7 timer. Det ble ingen møter mellom partene i hotell- og restaurantstreiken i helgen, så i dag blir ytterligere 294 ansatte tatt ut i streik. Godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stine.

0: Veldig koselig at du har stått opp sammen med oss i frokostshowet på P5.
1: Og det skjer ting i verden, ting utvikler seg på veldig mange måter. Generasjon Z blir jo beskyldt for at de er så moderne, eller sier selv at de er supermoderne, men de er høngamle, vet du. Vet du hva? Nå begynner de å ønske seg ting som vi egentlig vokste opp med, Ken. Jeg tar deg utenfor, Martine, for at jeg ser på deg som en sånn generasjon Z-er.
2: Så skal jeg høre. Er ikke det.
1: Er du ikke det?
2: Nei, jeg er tydeligvis ikke det.
1: Nei, men det skal vi finne ut av da, Martine, om du ville kjøpt dette her.
2: Ok, spent.
0: Hva er det generasjon Z driver med nå? Og hvorfor ringer det som Petter nesten liker det litt? Det er klart det er, så skjer det her. Mer om det straks.

0: Det er den mest utskjelte generasjonen på generasjoner. Generasjon Z, hva er det som skjer nå, Petter?
1: Nei, og generasjon Z, de er jo så teknologisk fremme, de er jo så moderne, og de hater jo alt gammelt, ikke sant? Til og med jeg blir jo kalt gammel, det ble jo du her om dagen også, Martine.
2: Absolutt.
1: Så det er ikke så lett. Men tror du ikke de misunner også, oss gamlinger?
0: Jo, gjør du det?
1: For nå skal de plutselig ha CD-spiller nå.
2: Oh, ja.
1: De har altså salget på CD-spillere. Jeg vet du hva det er, Martine? Har du noen gang satt på en CD?
2: Petter, jeg er ikke 12 år liksom. Ja, jeg hadde en CD-spiller da jeg var liten.
1: Jeg tenker du det der lille sprekken inn i gamle bilen til bestefaren din? Det er ikke papirinnsamling liksom. Det er dette rutingen for at det skulle bli lyd.
0: Der kom det lyd,
1: ja. Ja, for at nå har generasjon Z funnet ut. Oi, nå spytter jeg her og er engasjert. Funnet ut at det er så mye finere lyd. For at de skal ha kvalitet, ikke sant? Denne generasjon Z.
0: Å, oh, jeg skjønte at det er bedre lyd på CD enn det er på liksom Spotify da, eller på strømmetjenestene.
1: Ja, oh, så nå selger de i hakka spann, så stikk til foreldrene og besteforeldrene dine, ta med deg den der CD-spilleren, den kan være gull verdt altså.
2: Ja, men det er jo ganske interessant der, man kan ikke kaste ting lenger, for plutselig så blir det populært igjen, og jeg ser jo også at de yngre jentene i dag, de går ikke rundt med AirPods lenger, de går med liksom ørepropper med ledning.
1: Ja, men det er trendy.
2: Det er trendy.
0: Ja. Ledningen er tilbake.
2: Den er tilbake.
1: Og bedre lyd, vet du.
2: Mm.
0: Men altså, det betyr det at da kommer de til å begynne å brenne CD-er og sånn igjen nå? Altså,
1: det er det de gjør!
0: Med liksom mixtapene, hvor man tar med seg en brent CD til noen og bare sånn prøver å sjekke det opp med den musikken, liksom.
1: Ja, men nettopp det de gjør da, for at nå vil jo disse luringene eie musikken selv. Disse generasjon Z, ikke sant? Ja, ja. Sånn, på Spotify, sånn, du får, på en måte den er der, men du eier det på en måte ikke. Det er ikke noe fysisk produkt.
0: Nei.
2: Så nå driver folk og brenner CD-er.
1: Åh, vi brant så mye porr.
2: Men jeg husker jo...
0: Nå må ikke du putte ideer i hodet til en hel generasjon, Petter.
2: Men jeg husker jo at det var veldig mye snakk om før hvor ulovlig det var å brenne CD-er. At det, det er jo typ mer alvorlig enn å selge drugs, liksom.
0: Ja, det virker nesten sånn.
2: Ja, så jeg lurer på, er det fortsatt så ulovlig å brenne CD-platter som det var litt som det jeg fikk beskjed om da jeg var yngre?
1: Ja.
2: For da var det dødsulovlig. Også det å drive og sende sanger til hverandre på Bluetooth. Ja. Som man hadde kjøpt, det også var kjempeulovlig. Jeg var jo livredd.
0: Vi kunne ikke se en film engang uten at det kom opp sånn der "You wouldn't steal a car, you wouldn't steal a house, why would you steal a movie?"
2: Ja.
0: Det var så jævla beinhard stemning altså. Og nå er den på vei tilbake igjen. Jeg liker det, kjenner jeg. Her er
1: Sett meg CD-skiva.
0: Tobias Sten på CD, hånd i hånd. Jeg var

0: Det var jo cupfinale i fotball for herrer i helga. Norgesmesterskapet som ble avgjort der. Vi skal ikke snakke om den fotballkampen. Den var det jo Bodø Glimt som vant på straffekonk.
1: Ja, og bergenseren vant tissekonkurranse, skjønte jeg, i alle hekkene fra stadion.
0: Bergenserne tok alle tisse- og kebabkonkurransene, så tilsammen så ble det 2-1 til bergenserne, egentlig, sånn sett. Men der var det også en ny versjon av en sang som vi nordmenn setter veldig høyt, som ble diskutert ganske mye. Hva syns vi om den nye nasjonalsangen? Mer om det rett etter klokka 9.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
5: Er det...
7: Det er meg, voiceoveren!
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1, altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
14: Si.
15: Husk å drikke masse da. God bedring.
14: Med morgenlevering. Fix
16: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: er Katrine Berg Tollefsen med nyhetene. Klokka er så vidt passert 9.
1: Maten er mye dyrere nå enn den var for ett år siden. Matvareprisen er hele 6,1% høyere enn de var i april i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Den generelle prisveksten endte på 3,4 fra april i fjor til april i år. Kristoffer Reitan sin seier er historisk i norsk idrett, det sier en stolt trener Peter Kensje etter nattens golfsensasjon. Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina, noe ingen nordmann har gjort før.
2: Alle de beste i verden er med. Ja, det er ubeskrivelig hvor bra det der er.
1: Rødt og Senterpartiet er positive til et mye tettere samarbeid med Sverige i energipolitikken. Før helgen ble utbygging av strømkabel til Danmark satt på pause av den svenske regjeringen etter konflikt med EU om avgifter. Den svenske energiministeren tok da til orde for et kraftsamarbeid med Norge, og det er begge de norske partiene interessert i, ifølge Klassekampen. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: håper du har en fin mandag morgen. Du hører på frokostshowet på P5. Martine Lunde er våken og klar.
1: Det er jeg.
0: Det er også Petter Pilgaard, tror jeg.
2: Født klar, han har vet.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det har jo skjedd noe med nasjonalsangen vår.
2: Har det skjedd noe med den?
0: Ja, det har skjedd noe med den. De har begynt å... Nå har man liksom... Før så var nasjonalsangen lik hele tiden. Altså, det var forskjellige folk som sang den og sånn, men den var stort sett lik. Nå har vi kommet inn i en fase hvor man har begynt å remixe nasjonalsangen på en måte.
2: Er det lov?
1: Jeg tenker sånn, det er så mange rare regler og med flagg og det ene og det andre, så jeg trodde ikke det var lov.
0: Nei, ikke sant? Men på cupfinalen, som var nå nettopp, så spilte de en ganske spesiell versjon av nasjonalsangen. Vi må jo nesten gjøre opp en liten mening om det greiene her. Skal det være greit, liksom? Er det getta neste på en måte? Skal vi bare sette de beste på nasjonalsangen vår for å få den beste versjonen ut av det, eller skal vi la den være som den pleide å være før? Det blir debatten etter Taylor Swift. Her er Opalite.

0: Kjenner du igjen denne sangen her?
1: Nei.
0: Hva med nå da?
1: Ja,
0: begynner du å kjenne igjen noen av
1: dem? Snakker vi Ja, vi elsker, eller?
0: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
1: Er det det?
0: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
2: Ja, det var en ny variant.
1: Er det lov?
0: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
1: Er det bra variant?
0: Jeg er litt usikker.
1: Bedre variant?
0: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
1: Er det Tix-versen eller edition?
0: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
1: Oi, oi, hva skjedde der?
0: Ja, ikke sant?
2: Herregud!
0: Nå har jeg sluttet å kjenne den igjen, for å si det sånn. Nå har jeg offisielt sluttet å kjenne nasjonalsangen.
2: Det var noen sekunder der, man klarte å skjønne hvilken sang det var.
0: Ja.
2: Men der mistet de meg nå, altså.
1: Ja, det var bare de, og så stoppet det.
2: Ja.
0: Så jeg lurer, altså sånn, jeg synes jo det her er litt gøy, den trenden her. Den begynte vel kanskje med Astrid S, eller? Hun var liksom den første, føler jeg, som var sånn, nå er den annerledes, liksom en remix av versjonen av nasjonalsangen.
2: Men det var jo en veldig fin versjon. Det var jo sånn, man skjønner fortsatt hvilken sang det er.
0: Ja.
2: Men det her hørtes jo tatt ut fra en eller annen festival, liksom.
1: Ja, er det egentlig lov? Det er jo som å skrive om eller gjøre om bunaden, liksom.
0: Ja, det er jo litt det da. Så her må jo nesten, altså bunadspolitiet er jo veldig strenge. Jeg vet ikke hvor, nasjonalsangspolitiet har jeg ikke hørt fra enda.
2: De kommer.
0: Nå må de komme på banen.

0: God morgen! God mandag! Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da!
0: Martine Lunde!
2: Yay!
0: Og jeg heter Kenvas Enius Nilsen. Nå i helgen var det jo cupfinale i den norske hovedstad.
1: Kan jeg få lov til å snikskryte at jeg vet faktisk hvem som spilte?
0: Ja, gratulerer Petter!
1: Jo takk, det var Bodø-Glimt, og så var det... Ja, hva var det? Nei, Brann var det! Ja.
0: Det er helt riktig, og jeg observerte en del bergensere gå rundt i hovedstaden, og det er alltid litt ekstra spennende, synes jeg. For det er en ting som bare skjer når det er cupfinalehelg, da er det et visst segment av butikker i Oslo, hvor det plutselig er folk. Altså steder hvor det egentlig ikke skal være noen.
2: Oi.
0: Plutselig så er det folk der, som står og koser seg. Hva de koser seg med, og hvorfor de ikke burde gjøre det, det skal du få vite om ikke så alt for lenge.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær, før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Steinsprut. Rispilgass. 0909.
8: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
9: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
8: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
9: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygve.
7: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
0: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
16: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
20: Dette er Frokostshowet.

0: slå, hjerte slå.
1: Det var jo en ganske absurd helg her til lands nå i helgen, fordi det var cupfinale, men også gullruten. Så det betyr at halve Oslo var i Bergen, mens halve Bergen var i Oslo.
2: Ja, de ser byttet plass,
1: rett og slett. Ja, de bytter rett og slett bare plass da, og da blir det jo litt kaos, ikke sant, når du har masse brandsupportere her, og så har du på en måte den osloske kulturelite gående rundt i Bergen der og surre samtidig da. Jeg fikk jo bare med meg hvordan resultatene var her i Oslo hvor jeg befinner meg. Men det var ganske komisk, fordi her i byen så har vi en del kebabsjapper som man absolutt ikke skal gå inn på.
2: Ja, dette er det vi osloborgere vet.
1: Ja, vi vet på en måte det. Jeg føler at det egentlig burde være allmenn kunnskap for absolutt alle. Men sånn er det. Hvis en kebabsjappe har et skilt som er falma så hardt at du ser at det ble satt opp i 1992 og ikke har blitt gjort noe med siden, så skal du ikke gå inn der egentlig. Det er litt rart at den står der. Jeg er enig i det. Vi stusser litt på det vi også, at de kebabsjappene fortsatt er der. Sånn som Kebabtoppen for eksempel, som er en
2: Når var den på toppen på en måte?
1: Jeg vil tippe 1989. Ja. Jeg har aldri sett en eneste kebab komme ut fra Kebabtoppen noensinne, og jeg bor i området.
2: Det er sikkert bare nattåpent der, vet du.
1: Ja, det er evig åpent, ja. Men det skal brukes til noe annet. Ja. Der skal det hvitvaskes noen penger eller noe sånt. Altså, det skal i hvert fall ikke kjøpes kebab der inne. Da er du sinn, da må du egentlig legges inn hvis du går inn der og kjøper kebab. Men hva skjedde nå i helgen? Jo, der var det jo helt stappa. Det var stappfullt på Kebabtoppen, for der var det altså 11 brandsupportere som sto i den lengste køen jeg noen gang har sett, og skulle ha kebab der inne. Og du vet at et eller annet har gått gærent et eller annet sted på vei når det står folk og tar selfie på kebabtoppen.
3: Oi.
2: Ja, det er sikkert at det er kuriositet.
3: Kanskje vi kan ha kebab i Bergen? Er det det som er greia liksom?
1: Jeg har bodd i Bergen, spist kebab, det har vært til og med ganske god.
3: Så det er ikke sånn at de kommer hit og tenker sånn, wow, alle i Oslo, de spiser kebab, det må vi også gjøre.
1: Jeg vet ikke om det er liksom sånn, vi skal rett på kebabtoppen, at det er liksom alltid dit de drar, jeg er usikker.
2: Vi har jo et kjempe rotteproblem i Oslo, vet du.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Kanskje vi vet hvordan vi skal kvitte oss med det der dævkjøttet.
3: Nei.
2: Kanskje neste gang vi vet at bergensere skal inn, så skal vi ta en lite løft. Så sørge for at det er nok kjøtt i babben, hvis du skjønner hva jeg mener. Siden de spiser alt.
1: Du mener at vi skal selge rottene våre til bergensere?
3: Du mener at vi skal få utbrudd av hantaviruset her i Norge også?
1: Ja.
3: Okay.
1: Altså for meg så holder det at de tar opp det kjøttet som er på kebabtoppen. Jeg trenger ikke at de spiser rotter en gang, så lenge de tar kebabtoppen. Det er helt topp det. Lykke til med magen i dag, Bergen.

0: Her i frokostshowet så har vi jo et rom som er enda tryggere enn alle andre rom i bygget. Der kan du bekjenne hva du vil, helt anonymt. Og vil sannsynligvis da få tilgivelse. Det har vel bare skjedd sånn, kanskje 2 av 200 ganger at man ikke har fått tilgivelse, hvis man har sendt inn noe her liksom. Og i dag så er det en litt spesiell skrifteboks, for det er egentlig bare et lite stikk til deg, Martine Lunde.
1: Hæ?
0: I dag en skrifteboks.
1: Nei!
2: Det har du fått før.
1: Jeg blir så stresset.
0: Det skal nemlig handle om tematikken mumikopper, som jo er noe du har snakket om på internett tidligere.
1: Vi er ikke ferdig med den enda, nei.
0: Tydeligvis ikke,
1: nei.
0: For vi går straks inn i skrifteboksen.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Hva? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV er fasit.
18: Oi, var det...
19: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: gjort noe som du angrer på? Meld inn til oss I skrifteboksen, og tilgivelsen ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg blodgiver, og pleier alltid å ta meg en liten gave etter tapping. Denne gangen så var jeg litt usikker på hva jeg skulle velge. Helt til jeg begynte å tenke på Martine Lunde, som snakker om mumikopper. Og da våkna det en liten faen I meg, så jeg gikk derfra med en lilla mumikopp og et lite smil om munnen.
2: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, det jo kjempebra å være blodgiver. Det må ikke folk sette på meg at jeg synes det nerd, liksom, for det ikke det det handler om.
0: Ja, for det, det handler om for deg, at du synes ikke synes det så rått med menn som du eventuelt skal date I ditt liv som har mumikopper.
3: Ja, det ikke, har jeg lært.
2: Ja, det det ikke. Og det handler ikke om da at de har en mumikopp, men om de har liksom et glasskap I stua med hele samlingen. Så om du har fått deg mumikopp og fornøyd med det, altså kos deg med det. Men hadde jeg vært blodgiver, noe som jeg kanskje skal vurdere å bli, så ville ikke jeg valgt en mumikopp. Da ville jeg kanskje ikke valgt noe I det hele tatt.
3: Eller den sexy sekken.
2: Da hadde jeg heller tatt den sexy sekken.
0: Oi, den sexy
2: blodgiversekken, ja. Men en mumikopp skal ikke inn I mitt skap. Men dessverre så fikk min kjæreste en mumikopp I gave for litt siden, så jeg har nå en oransje mumikopp I skapet mitt.
0: Dette her har jo...
3: Hør på lille Mia.
2: Ja, det så gøy.
0: Men, det, altså, så, men det, nå vet jo alle, altså hele Norge vet jo nå hvor mye du har, på en måte hater mumikopper.
2: Mm.
0: Og så det likevel noen som har gitt din kjæreste en mumikopp.
2: Ja, så jeg har en oransje mumikopp opp I skapet. Ja, så alle vet hvor mye jeg hater mumikopper, men tilbake til det blodgivergreiene. Folk tror også jeg hater blodgivere, og det gjør jeg ikke. Nå sier jeg det enda en gang. Kjempebra å være blodgiver. Mumikopper nerd.
0: Og du tillit.

0: Vi er veldig glade for at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen, og straks også Taylor Swift. For neste låt ut er det Fate of Ophelia.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
23: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Hallo, det er sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører at du ikke er Miriam.
26: Ja?
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

hits. Velkommen til P5-lunchen. Jeg, Vidar Lill, har hatt litt av en helg. Ikke for å skryte eller noe, men jeg har vært på Gullruten og dekket Gullruten og rød løper da, for P4 og P5, og det var skikkelig artig. Og den største skandalen sto muligens jeg for selv, altså. For da Sofie Elise, Henrik Todesen og Anne Limbo kom gående sammen på rød løper, så stusset jeg litt sånn, jøss, det var merkelig tre. Jeg visste ikke at de hang noe særlig sammen. Så spurte jeg bare rett frem sånn, jøss, er dere nominert, eller? Og det var det. De ble nesten litt fornærmet, tror jeg. De vant også prisen årets nyskaping for Retten er satt på VGTV. En serie jeg fikk inntrykk av veldig få, i hvert fall på det presserommet jeg satt på, hadde sett, altså. Martine Lunde i frokostshowet var iskald og sulten. Henrik Todesen og Humoretaten, de hadde fyret ganske bra før rød løper. Det er jo vanlig å forse litt før kjendisene går rød løper, og det er prisutdeling og så videre. Men det var liksom... Når noen sånn ikke sant? Når du intervjuer, ja, gratulerer med nominasjonen. Da skjønner du sånn, ja, du har fyra bra, ja. Maria Stavang og Christian Mikkelsen fortalte meg at de tok første øl klokka 7:30 om morgenen på flyplassen. Så det var ikke rart de var gode i gassen. Og apropos Maria Stavang, så var hun ganske sliten da jeg møtte henne på Flesland dagen derpå, sammen med komiker Jørnis og Nora Svenningsen. Du skal altså få høre litt av den slitne, men glade trio etter Bad Liar, Imagine Dragons og ny musikk fra Kygo. Dette er Save My Love.

0: Det var jævla mange slitne kjendiser altså på Flesland, altså Bergen flyplass, lørdag morgen. Det var også mye brandsupportere, og det skapte litt trøbbel for kjendisene som skulle hjem, blant annet Nora Svenningsen, Maria Stavang og Jørnis.
1: Nå er alle flyet kansellert, og ingen kommer seg hjem på grunn av den forbanna cupfinalen. Altså. Er det mulig? Og vi rekker ingenting. Vi rekker ikke jobb i Lofoten. Vi skulle på jobb i Lofoten, det rekker vi ikke. Og vi rekker ikke å komme oss hjem til Oslo, så nå sitter vi og sipper på hver vår Joe and the Juice. Jeg har suttet på begge to. To svære powershakes.
2: Maria Stavang, hvor mange timer får du på Flesland, altså flyplassen i Bergen, i dag?
3: Jeg jo herifra. Jeg er faktisk fra Flesland. Så nå jeg tilbake til fødebyen, til fødestedet. Og her skal jeg henge i 6 timer. Det blir helt jalla. Det blir helt jalla. Og jeg lurer på om jeg skal gå for noen 06 på Larry's. Jeg skal ikke gjøre Norseman i dag. I dag skal jeg ikke gjøre Norseman. I dag skal jeg bare henge på det. Nå sitter jeg altså på bakken. Jeg har gitt opp.
2: Men Jørnis, ditt fly, det i rute, eller?
4: Det i rute. Jeg foretrekker fly i rute også. Og det veldig deilig. Men jeg har sittet fast her før, og det jo ikke å anbefale. Og etter en gullrute hvor det har vært en fest og folk har lyst til å sove, litt pes. Så de jentene her har min dypeste sympati, men da slipper de i hvert fall jobbe i kveld.
2: Ja, fortell Maria, ble det fest i går?
3: Du vet jo, for du så jo meg, at det ble jo en fest i går. Er det en som kan levere, så jo det meg. Og som Nora Svenningen sa, at jeg blir ikke... Når jeg blir full, så blir jo ikke jeg ufyselig. Jeg bare smelter, på en måte.
1: Maria var i så fin form i går at når jeg så Maria, da tenkte jeg, nå må jeg hjem. Så det på en måte, og det det flere som skjønte. Så det en tung dag i dag.
2: Siste spørsmål, Maria Stavang. Hva dine beste tips til å slå ihjel? Slå ihjel 6 timer på en flyplass?
3: Nei, det bare ringe gamle spøkelser da. Ringe norsklæreren din og si sånn, skulle vi tatt den kaffen? Var det hyggelig. På Flesland. Du, jeg har 6 timer på Flesland. Du, denne treeren du ga meg på tentamen. Skulle vi diskutert den, eller? Nei, det jo å sitte, ta opp mobilen, hente laderen, og så sette på forspillet til cupfinalen, Brann Bodø, i kveld.
2: Lykke til.
3: Ja, takk, herregud.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør nå!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Det vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
20: Det er meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
23: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: han forlovet seg sist uke, han har. Sam Smith, gratulerer med forlovelsen. Og når vi snakker om TV-bransjen her på P5 Hit, så må vi til et av de heiteste ryktene I TV-bransjen veldig snart. Det blir også Just Turn the Lights Off og Pink. So what?
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: Si. Lykke til med eksamen da, skatten min.
5: Med morgenlevering.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill, bro.
7: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Wow. Altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
16: Mm-hmm.
15: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
16: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
15: Ja, ikke sant?
16: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
15: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
19: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz E-Sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Vi må innom TV-bransjens hotteste rykte akkurat nå. Og det gjelder hvem som skal bli ny programleder I Love Island. For nå har jo først Viaplay hatt Love Island. Da var Morten Hegseth og Tone Damli programledere. Og så var det Alexandra Joner. Men nå sier ryktene at det Sofie Elise som skal ta over for Alexandra Joner. Og det Morten Hegseth selv som har valgt ut Sofie Elise da. Love Island skal jo nå sendes på VGTV som jeg sa, og Sofie Elise, hun kommenterer ryktene sånn her.
1: Oi, det var et spennende rykte.
2: Er det riktig?
1: Altså, det var et spennende rykte.

0: Han kommer tilbake igjen til Norge. Har jo vært her før. 10. oktober, Oslo Spektrum, Miles Smith. Du fikk han på PT mitt, og straks Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
14: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
16: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
20: Nei, det står null ledig av 750 plasser.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
21: Hei, hei.
22: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
21: Feber?
22: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
23: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
24: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix and
25: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
26: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
27: P5-hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all, baby.

0: Og påmeldingen, den skjer inne i Lyden av Norge-appen. Du kan altså gå inn i appen allerede nå og melde deg på langhelghjulet som skal snurres på onsdag i frokostshowet, i lunsjen her hos meg og på ettermiddagen. Du kan vinne noe langt! Hva vil det si? Tenker du kanskje du? Jo, hva med et par langrennski? Eller en langermet genser? Eller hva med langbordmiddag? For deg og vennene dine? Ja, da, det er masse fete premier. Langtidsvarsel, for eksempel. Opplest på radio. Eller, første premien i mine øyne, da. En langtur med Vidalil. Eller så vil noen si at første premien er en langhelg i Langesund, hvor vi betaler hotellet for deg. Verdi ca. 5000 kroner, altså. Meld deg på nå i Lyden av Norge-appen, så skal vi høre hvordan det hørtes ut da Ylva ble med på langhelghjulet for noen uker tilbake. Vi snurrer langhelghjulet.
1: Jeg tok det skikkelig fart, Vidalil.
0: Åh, spenningen stiger i studio. I det vi lander på den første premien i langhelghjulet 2026. Gratulerer, Ylva! Du har vunnet en langærmet genser!
1: Det er perfekt å ligge langflat i sofaen med, da.
2: Det er sant.
0: Langærmet genser, det trenger dere jo oppi.

0: Tromsø, gjør dere ikke det?
1: Ja, det er jo meldt bare skit, så det passer egentlig bra det.
2: Det er snøskredfare, faktisk.
0: Perfekt med en langarmet genser, det skal du få i posten. Tusen takk for at du var med på langhelgjulet, Ylva.
1: Takk.
3: Langhelgjulet på BFM Hits snurres snart.
0: Jeg gjentar altså at hvis du vil melde deg på langhelgjulet og vinne noe langt på onsdag, lyden av Norge-appen, last ned hvis du ikke har gjort det enda, for der er mye fete premier å hente. Her er Post Malone og Morgan Wallen.

jeg har kalt DJ-duellen. Hvor det hver uke er en ny DJ, og så er det låtene til den DJ-en da, som kjemper mot hverandre. Og denne uka så skal vi til en legende. Som dessverre gikk bort fra oss så alt for tidlig. Bare 28 år gammel så døde han 20. april, altså 8 år siden allerede. Det synes jeg er vilt. Avicii selvfølgelig, eller Tim Bergling fra Sverige, ga oss hits på hits på hits, så vi kan jo takke han på mange måter for at EDM-musikken begynte å trende og liksom kom inn igjen og ble, eller satt preg da, på 2010. Et forbilde for de fleste DJ'er som holder på i dag. Vanskelig å plukke ut to låter, men jeg tok to av de sterkeste i dagens duell. Du kan velge mellom

0: to helt fantastiske låter. To legendariske låter, vil jeg si, opp mot hverandre. Make Wake Me Up eller Levels. Det du som bestemmer hvilken låt som går videre, og hvilken låt vi skal høre i sin helhet her på Peppermint. Du stemmer også på Snapchat. Og i tillegg til Avicii, så blir det Katy Perry og Firework veldig snart.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Du er så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør?
10: Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan, the king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
22: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
25: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
26: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
27: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
28: Talkmore.
29: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er faktisk 8 år siden Avicii døde, altså Tim Berglind fra Sverige. Han er også ukas DJ i DJ-duellen. Vi skal hedre musikken hans, som jo lever videre. Han var fyren, DJ'en, som satte EDM tilbake igjen på kartet etter litt sånn pause og med sånn indie-musikk og man skulle høre på rock og sånn. Og så plutselig kom Avicii inn fra sidelinja der og ga oss låter som Wake Me Up, som du kunne stemme på i DJ-duellen i dag. Peppe Mitz på Snapchat og Wake Me Up møtte også låta Levels. En låt som tar meg rett på afterski. På meg, altså sånn, jeg hører bare introen av den, så jeg sånn, ok, da står jeg på et bord og shotter Jägermeister. Wow! Jeg veldig, veldig, veldig glad i Avicii sin musikk, altså. Derfor gleder jeg meg, uansett hvilken låt som vinner, så gleder jeg meg til å høre den du har stemt frem. Og jeg har gått gjennom alle stemmene nå, PF Mitz på Snapchat, talt igjennom. Og det var jevnt, altså, det var det. Men det ble som Kim skriver her, Levels. En legendarisk låt, så her det bare å skru opp og nyte Avicii på anlegget.

0: for...
1: Ok, hør på den line-upen jeg har I spillista mi nå. Harry Styles. American Girls. Etter. Sienna Spyro. Die on this hill. Men først ut, Olivia Dean. So easy.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: 0909. Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
0: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
2: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

Ny musikk på P5 fra Sienna Spyro. Die on this hill fikk du. Og Harry Styles har funnet sin American Girl. Og det er ikke hvem som helst det, det er skuespiller Zoe Kravitz. Datteren til Lenny Kravitz. Nå har hun fått en forlovelsesring til 10 millioner kroner. Ja, den er ikke liten, den diamanten, det kan jeg bekrefte.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
23: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hver gang vi møtes vant gullrute I helgen for årets underholdningsprogram. Og på den røde løperen så møtte jeg Marit Larsen og spurte henne hvem hun helst ville se I neste sesong av Hver gang vi møtes. Det skal du få svare på snart.

0: gang vi møtes har holdt på i 14 år og så populært som det aldri har vært før. I helgen vant det også gullrute for årets underholdningsprogram, og jeg møtte Marit Larsen på Rød Løper og spurte, hva det som gjør hver gang vi møtes så bra?
1: Jeg hadde en så god erfaring med å spille inn dette programmet. Jeg tror det handler om at alle som signerer på at de skal være med, går inn med hjertet først og gjør det med hele seg. Vi får lov å spille hverandres musikk og får lov å fortelle om ting som andre plater ikke måtte ha tid til lenger. Det er utrolig, det var en utrolig fin opplevelse å få være der inne, og må jo bare også si at jeg her på vegne av en helt drøyt bra gjeng som jeg fikk være der sammen. Blitt så glad i dem, og kjøre går i fellestråden fremdeles. Måte.
0: Hva din drømmekast til neste års hver gang vi møtes?
1: I søren. Jeg har en hunch. Jeg håper skikkelig at de snart klarer å overtale Sondre Lerche.

0: litt grått I Oslo I dag når jeg kikker ut av vinduet mitt I studio. Jeg håper det finere vær der du befinner deg. Vi skal I hvert fall snart til årets sommerlåt. Og den kommer fra pausa. Magnetic rett rundt hjørnet. Men først blir det Alex Warren, Bloodline, om 3 minutter.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
12: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
12: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
12: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
6: Okay.
12: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja men ja, send meg den solkremen da.
13: Sjekk Dagbladet I dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Steinsprut.
15: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

kommer til Norge for aller første gang. Billy Ray Cyrus utenfor Arendal under en countryfestival der. Norway Sound of Country. Åh, jeg husker ikke helt hva den het. Men kommer altså i slutten av juni. Billy Ray fikk du sammen med Lil Nas X her, og vi skal til årets sommerlåt. Den fra tre gutter fra Bærum som overrasket meg litt første gang jeg hørte den, for da tenkte jeg, hvem det her liksom? Og så det Bausa. Så var jeg sånn, hæ? Driver ikke Bausa med russemusikk da? Nei, gutta har blitt voksne, vet du. Jeg spår at den her kommer til å gå som varmt vetebrød på alle norske strender. Kanskje til og med i utlandet også, for den har gått viralt på TikTok. Bausa på BFM It's Magnetic. Magnetic.

0: God mandag. Hyggelig at du hører på PFM Hits, hvor akkurat nå, det jeg, Vidar Lill, som spiller musikk for deg. Og veldig snart så blir det Calvin Harris, I Need Your Love, og Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill, bro.
7: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
20: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
21: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
22: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
23: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Uheldig bilvirkning.
25: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
26: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
24: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
27: Nå på Viaplay.
28: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
29: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
30: This pirate, who's leading them?
31: It's Sandokan.
30: The king of pirates.
29: Sandokan. Ström nå. På Viaplay.

DNB kan du få gratis av meg, ass. Den norske bank, altså. Selvfølgelig er de første bank ut med å sette opp renta på boliglånet ditt. Så la meg minne deg på at DNB-sjef Kjerstin Bråten i 2025 hadde en samlet lønns- og kompensasjonspakke på 18,7 millioner kroner. Say what now? 18,7 millioner kroner i lønn, altså. Og bonus og hei og ha. Det er en økning der på 10% fra året før. Så det er klart DNB sliter. Det er klart de har det vanskelig med å sette opp boliglånsrenta til oss folk. Fordi nå har jo da sentralbanken satt opp sin rente. DNB er alltid først ut, ass. Altid har lagt merke til det. Aldri Sparebank 1 eller Nordea eller noen av de andre. DNB er sånn dagen etter sånn, ja, jeg skrudd opp! Og så tar Kjerstin en bonus, da, etter at jeg skrudd opp renta, eller hur?

Begging You til å henge ut med meg på P5 Hits, for veldig snart blir det Taylor Swift og Oplight. Men først til en fyr som kommer til Oslo Spektrum 10. oktober. Dette Miles Smith.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gull. Det er gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Si.
8: Husk å drikke masse da. God bedring.
9: Med morgenlevering.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
15: Nei.
14: Ikke heller?
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
19: Carglass. P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk.

veldig snart blir det spoiler alert her på PFM Hits, for vi har jo en spilleekspert i frokostshowet nå, nemlig Martine Lunde, som kommer med sin sylskarpe analyse av finalen og vinneren av den nye sesongen av spillet. Men det blir Etter Omi og Cheerleader.

0: alert! Nå skal du få vite hvem vinneren av spillet ble, så hvis du har tenkt å se finalen i kveld for eksempel, da må du bytte kanal eller skru ned på volumknappen akkurat nå.
1: Vinneren av spillet er... Ronny.
2: Nei! Nei, det er ikke det!
3: Dette er den gode venn, Ken.
4: Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
3: Kan jeg bare kaste inn at Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
4: Det gjør jeg.
3: Så du er ikke ekspertkommentator, Henke. Ja.
4: Og Ronny er jo en helt fantastisk fyr. Han holdt jo dette lilla kjellelaget sammen og var liksom en mentor for de. Men den største spilleren, det var han absolutt ikke. Så her tror jeg rett og slett at Ronny sin godhet og fine personlighet slo igjennom, og derfor ble han vinneren.

0: Sommer og Morten Hengseth vært programleder, kan den nye bli Sofie Elise?
1: Oi, det var et spennende rykte.
2: Mm. Er det riktig?
1: Altså, det var et spennende rykte.
0: Det sier hun på sin egen TikTok-konto, så jeg vet ikke, hun avkrefter vel i hvert fall ikke at hun har blitt spurt. Det blir spennende å se.

0: Innekern fredag, kort uke, Kristi Himmelfarts på torsdag.
1: What a week!
0: Og langhelg, det betyr at vi finner frem langhelgjulet her på P5. Og hvis du fortsatt ikke vet hva det betyr, da må du følge med de neste minuttene.

0: først. Turn the lights off av Just.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det...
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: På Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
22: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
23: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
23: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
0: Steinsprut og ruteskift.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
13: Some people are just meant to be together.
12: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
14: This killer doesn't make mistakes.
12: For mer rendyrket mørke. Du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: veldig mange fyllesyke kjendiser på Bergen Lufthavn lørdag morgen etter Gullrutenfest på fredag. Men de var ikke alene der, for Brann skulle spille cupfinale i Oslo, så flyene var stappa fulle, og det skapte trøbbel for blant annet komiker Maria Stavang og Nora Svenningsen.
1: Nå er alle fly er kansellert, og ingen kommer seg hjem på grunn av den forbanna cupfinalen, altså. Er det mulig? Og vi rekker ingenting. Vi rekker ikke jobb i Lofoten. Vi skulle på jobb i Lofoten, det rekker vi ikke. Og vi rekker ikke å komme oss hjem til Oslo, så nå sitter vi og sipper på hver vår Joner Juice. Jeg har suttet på begge to. To svære powershakes.
0: Maria Stavang, hvor mange timer får du på Flesland, altså flyplassen i Bergen, i dag?
2: Jeg jo herifra. Jeg er faktisk fra Flesland. Så nå jeg tilbake til fødebyen, til fødestedet. Og her skal jeg henge i 6 timer. Det blir helt jalla. Det blir helt jalla. Og jeg lurer på om jeg skal gå for noe 06 på O'Leary's. Jeg skal ikke gjøre Norseman i dag. I dag skal jeg ikke gjøre Norseman. I dag skal jeg bare henge på dette flyet. Nå sitter jeg altså på bakken. Jeg har gitt opp.
0: Men Jørnes, ditt fly, det er i rute, eller?
3: Det er i rute. Jeg foretrekker fly i rute også. Det er veldig deilig. Men jeg har sittet fast her før, og det er jo ikke å anbefale. Og etter en gullrute hvor det har vært en fest og folk har lyst til å sove, er litt pes. Så de jentene her har min dypeste sympati, men da slipper de i hvert fall jobbe i kveld.
0: Ja, fortell Maria, ble det fest i går?
2: Du vet jo, for du så jo meg, at det ble jo en fest i går. Er det en som kan levere, så er det meg. Og som Nora Svenningen sa, at jeg blir ikke... Når jeg blir full, så blir jo ikke jeg ufyselig. Jeg bare smelter, på en måte.
1: Maria var i så fin form i går at når jeg så Maria, da tenkte jeg, nå må jeg hjem. Så det er på en måte, og det er det flere som skjønte. Så det er en tung dag i dag.
0: Siste spørsmål, Maria Stavang. Hva er dine beste tips til å slå ihjel? Slå ihjel 6 timer på en flyplass?
2: Nei, det er bare å ringe gamle spøkelser da. Ringer norsklæreren din og sier sånn, skulle vi tatt den kaffen? Var det hyggelig. På Flesland. Du, jeg sitter her 6 timer på Flesland. Du, denne treeren du ga meg på tentamen. Skulle vi diskutert den, eller?

0: På tide å tilkalle dronninga av ettermiddagen her på P5 Hits. Jasmin, farve studio nå veldig snart, men jeg rekker to låter til, tenker jeg. Maroon 5, Memories og Alex Warren, Fever Dream, veldig snart.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Det er så mange biler å velge.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Er alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
15: Er det sant?
19: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
18: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
20: Nå på Viaplay.
21: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
22: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
23: This pirate, who's leading them?
24: It's Sandokan. The king of pirates.
22: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
25: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Leger og folk vet best, selv om det nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger, og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
2: Det er dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som er riktig for den som er syk er å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det er ikke alle som har en arbeidssituasjon hvor det er mulig å gjennomføre det.
1: Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank, som satte opp styringsrenten forrige uke. Så til London og britisk politikk, for statsminister Keir Starmer har i formiddag holdt det som blir omtalt som sitt livs viktigste tale, i hvert fall for sin egen politiske fremtid. For Starmer er under ekstremt press etter det elendige lokalvalget for Labour.
3: We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I

Astrid's Years på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Ja, hva heter denne låta her? Send svaret ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du kjenner at Jasmin, det her var vanskelig, altså jeg kjenner igjen låta, men jeg husker ikke helt hva den heter, så kan kanskje dette hintet her hjelpe deg litt på veien. Ja, hvilken låt er dette? Hva er det jeg skal frem til i dag? Send meg svaret ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Du har cirka 10 minutter på deg nå til jeg gir deg fasiten og selvfølgelig låta i sin helhet. Du sender svaret ditt på en videosnap til P5 Hits. Nå Tate McRae, dette er Just Keep Watching.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: P5 Hits du hører på. Nå er det klart for fasiten i litt av en hit. Jeg har med meg et sekund av en låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går veldig fort, og du har hatt muligheten til å gjette ved å sende meg en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har også tatt med meg et hint til som kan hjelpe deg på veien. Det høres sånn her ut. Etter dette så fikk jeg en snap fra Vegard. Hva tenker du?
1: Don't wake me up med Avicii.
0: Don't wake me up, ja. Hva med deg, Even?
2: Wake me up when it's all over.
0: Du er også på Wake me up. Lene.
3: Wake me up.
0: Ja, kort og enkelt her. Hva med deg, Børre?
4: Kan det være Wake me up med Avicii?
0: Ja, det er jo ingen tvil. Det er Wake Me Up av Avicii, vil også si. Gratulerer til Julian og Hedda. Dere hadde også riktig svar i dag.

0: fra 2018 gikk viralt i år. Kommer fra Dominic Feik og heter Baby Doll. Han heter Azizam. Kommer fra Ed Sheeran og straks på vei. Det samme Delara, som først ut med Skjell.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill, bro.
4: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi over til en relativt ny artist, både på musikkscenen og her på P5. Bella Kay, som virkelig tok internett med storm. Låta som ligger bak meg her nå, I love it, I love it, I love it. Hun akkurat nå ute på en liten turné, A Couple Minutes Tour, som startet i Amsterdam for et par dager siden. Blir et par konserter rundt om i Europa før hun på plass i USA igjen for å spille videre. Har sluppet en ny sang, Promises. Anbefaler deg å sjekke den ut. Her I love it, I love it, I love it.

0: Cahen og Stick Season. Heng på videre for Ed Sheeran og Aziazam.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive. Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
13: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Steinsprut. Rispilglass.
17: 0909. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Dominic Fike.

Ed Sheeran på P5. Heng på videre, vi skal straks til Sabrina Carpenter. Taste er på vei ganske snart. Først litt tilbake i tid til Rachel Platten og Fight Song.

0: Leger og folk vet best, selv om det er nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger, og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
1: Det er dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som er riktig for den som er syk er å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det er ikke alle som har en arbeidsversjon hvor det er mulig å gjennomføre det.
0: Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med et kvart prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank, som satte opp styringsrenten forrige uke. Rema 1000 tilbakekaller nå salami med trøffel. Det gjelder 40 gram fra R-serien som er solgt i butikker på Østlandet, skriver Mattilsynet. Årsaken til tilbakekallingen er funn av listeria. Varene fjernes nå fra hyllene og er sperret for salg i kassen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Jasmin her. På lørdag er det duket for finale i Eurovision, og en av de som kjemper om en plass i den svenske, eller en plass i finalen, det er svenske Felicia, tidligere kjent som Frøken Snusk, og hun kjemper med denne låta her.

System heter den. Og den har norske Julie Bergan vært med på å skrive. Og jeg må helt ærlig si at det oser Julie Bergan av denne låta her. Det skikkelig Europop. Hun skal selvfølgelig ned og heie på sin svenske kollega. Men akkurat nå så hun her på P5 som vokalist på låta til Alan Walker. Dette her Ignite.

0: Rex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Det er så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan. The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Hurtigruta Carglass.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
19: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Burn her på P5. Det nærmer seg Eurovision. Jonas Love skal representere Norge nå, kanskje ufrivillig, med et litt annet type sendershow. Han var på besøk hos radiofrokosten på P4 tidligere, og da fortalte han dette.
1: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
2: Nei, å være for sexy for
3: pressen. Nei, sexy for, Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
2: Å være for sexy.
0: Og er det han ikke lenger kan være på Eurovision? Det er sexy. Eller, han må i hvert fall tone det ned ifølge delegasjonen i Eskeshowet hans. Det er for hett. Dette er et familieprogram under de, men jeg mener at her er det glitter, glam, glamour og sexiness burde være det.

0: deilig energikick denne ettermiddagen her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal straks få køen til å føles litt grann kortere hvis du står fast i trafikken nå. Til tross for rush-tiden som er, så skal jeg prøve å gjøre det litt mer gøyalt, og det skal jeg snart med en låt som jeg vet at du kjenner godt til. Første Tobias Sten og Hånd i hånd.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke er Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Husk, Handlenett, hils igjen Handelens Miljøfond.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
14: Ja, det er ganske vanlig.
13: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
14: Ok.
13: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Hurtigruta Carglass. 09500.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan, the king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

Harry Styles, som nå en stor og populær artist på egen hånd. Men vi glemmer aldri hvor vi først ble kjent med han. På britiske talentshowet X Factor. Der møtte han jo resten av gjengen sin i One Direction. Kjørklassikeren på BFM Hits. Vi holder oss til Harry Styles, vi, med selskap selvfølgelig fra resten av guttebandet One Direction. Hele verden forelsker seg i denne gjengen her. De slipper hits som What Makes You Beautiful og Live While We're Young. Så vil jo gjengen også gjerne ha en låt med litt sånn tyngre gitarspilling, større trommer, mer live-følelse i musikken. For det de liker å gjøre aller best, det er jo å synge live. Og siden disse tenåringsgutta her ikke skriver musikken sin selv, så tar Savan Kocha, Carl Falk og Rami Jakob på seg oppdraget her. De lager låta som heter Kiss You, og til ingen sin overraskelse så blir også dette her en stor hit, for det er akkurat det de er gode på. Det blir en del av albumet Take Me Home, og nå også en del av køklassikeren på P5 One Direction med Kiss You.

0: Og låta Medusa. Heng på videre for Just Jaxel og John. Turn the lights off.
1: Frokostshowet på P5 Hits. Er det viktig? Er vi på saken?
2: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
3: Ja.
2: Og oddinger er jo fantastiske folk. Men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat. Faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen der jeg kom. Og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånt. Nei, men han har spist han. Så jeg, ok, ja, men så bra da. For at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver.
4: Hæ? Så fattig er liksom 40 skiver da.
2: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
7: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Ja, herregud.
10: Til våre varehus og jula.no.
11: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
17: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul.
6: Kan du være litt stille?
17: Ja.
6: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Den 31 år gamle mannen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. En mann fra Bærum i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt telleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Nå er det klart for lytteprøven. Her får du muligheten til å skvise ut den aller siste hjernekapasiteten du har på slutten av skoledagen, eller på slutten av arbeidsdagen. Jeg har valgt ut en låt fra Alex Horan i dag, og spørsmålet er: hvor lenge synger Alex Horan at han har gått uten søvn? Han synger «Haven't slept in», men hvor lenge? Send svaret ditt på en videosnap til meg, eller en lydsnap der du forteller meg hva du hører at det er, til P5 Hits inne på Snapchat. Hvor lenge synger Alex Horan at han har gått uten søvn i denne låta her? Den heter Fever Dream, og er også ny musikk på P5. Send svaret ditt til P5 Hits.

0: og Just Keep Watching. Aller først Taylor Swift med Opalite.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det er jo det.
4: Ja, men hva du skal nå da?
5: Skal vi ikke til Biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
22: Carglass. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på

0: Jasmin her. Lytteprøven er fullført. Svarene er levert. I dag var oppgaven din å svare på hvor lenge Alex Warren synger at han har gått uten søvn i låta Fever Dream. Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Kenneth. Hva tenker du i dag?
1: In weeks.
0: In weeks. Amalie har også sendt meg en snap. Hun skriver uker. Anja skriver til meg, haven't slept in weeks. Nua, skal vi sjekke? Ja, skriver at han ikke har sovet på flere uker. Så alle er på det samme i inboxen akkurat nå. Skal vi bare sjekke fasiten, eller? Ja, det kommer på slutten her, og det kommer veldig fort også. Haven't slept in weeks! Gratulerer til alle i inboxen også som har svart det samme. Det er riktig svar på fasiten i dag.

0: Ny musikk på P5. Sienna Sparrow, Die on this hill. Heng på videre for Tate McRae, Just keep watching.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

gå over til Sober, som faktisk en av de få som kledde seg bra på Met-gallen, synes jeg. Han var med Valentino-merket, som kledde han i sort og masse paljetter, og var egentlig en av de best kledde. Spørsmålet kler han seg like bra når han kommer til Øya-festivalen i sommer for å spille denne?

0: Tobias Sten, fy faen, du er deilig. Heng på videre for Taylor Swift, The Faith of Ophelia.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
4: Ja.
3: Og oddinger er jo fantastiske folk. Men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat. Faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen der jeg kom. Og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånn. Nei, men han har spist han. Så jeg, ok, ja, men så bra da. For at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver.
0: Hæ? Så fattig er liksom 40 skiver da.
3: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Wow, that's so fat.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
0: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
16: Med morgenlevering.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og Patrick står klar med sitt nytt.
1: Den 31 år gamle mannen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. En mann fra Bærum i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt teleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Spania, Irland og Slovenia, som allerede har boykottet Eurovision, vil ikke vise sangkonkurransen i år. Landene boykotter på grunn av Israels deltakelse. Eurovision starter i morgen i Wien i Østerrike. Norges semifinale torsdag, og finalen går av stabelen lørdag. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Disco Lines og Tinashe, som er inne på en 28. plass i P5 Top 40-lista. Har du ikke blitt med å telle deg de 40 mest spilte låtene på norsk radio før, så vet jeg ikke hva du har drevet med. Jeg teller det ned sammen med deg hver eneste fredag klokken 8 på kvelden. Der ligger de aller mest populære låtene, og jeg har flere av de i spillelista mi i dag. Vi skal om ikke så alt for lenge innom Sabrina Carpenter. Låta hennes When Did You Get So Hot er rett rundt hjørnet. Først til Gracie Abrams, som har falt ut av P5 Top 40-lista, men som fortsatt holder seg inne på den generelle lista i ettermiddagen på P5. Dette er That's So True.

0: straks på P5. En deilig sommerlåt fra gutta i Bausa. Du hører veldig snart låta Magnetic. Aller først Delara med Sjelen.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
9: ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gull. Det er gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

helt anonymt hvis du har lyst til det. Her er det ingenting som for drøyt. Det ingenting som for flaut eller for skamfullt egentlig. Vi dømmer ingen, vi prøver bare å dele ut syndsforlatelse til deg som har lyst til å fortelle oss hemmeligheten din. Du kan gjøre det inne på p5.no, og vi skal innom en av syndene om bare et kvarter. Så heng på videre.

0: Straks ny musikk fra gutta i Bausa. Låta Magnetic er på vei mot deg etter Benson Bunal først. Sorry, I'm here for someone else.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke heller?
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
19: Carglass. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Nå på Viaplay.
21: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
20: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
21: This pirate, who's leading them?
22: It's Sandokan. The king of pirates.
20: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
23: Si
24: lykke til med eksamen da, skatten min.
23: Med morgenlevering.
25: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshowet på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse. Så deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er blodgiver og pleier alltid å ta meg en liten gave etter tapping. Denne gangen så var jeg litt usikker på hva jeg skulle velge, helt til jeg begynte å tenke på Martine Lunde, som snakker om mumikopper. Og da våkna det en liten faen i meg, så jeg gikk derfra med en lilla mumikopp og et lite smil om munnen.
2: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, det er jo kjempebra å være blodgiver. Det må ikke folk sette på meg at jeg synes det nerd, liksom, for det ikke det handler om.
1: Ja, for det handler om for deg at du synes det ikke synes det så rått med menn som du eventuelt skal date i ditt liv som har mumikopper.
3: Ja, det ikke har jeg lært.
2: Ja, det det ikke. Og det handler ikke om da at de har en mumikopp, men om de har liksom et glasskap i stua med hele samlingen, som du har fått deg mumikopp og fornøyd med det, altså kos deg med det. Men hadde jeg vært blodgiver, noe som jeg kanskje skal vurdere å bli, så ville ikke jeg valgt en mumikopp. Da ville jeg kanskje ikke valgt noe i det hele tatt.
3: Eller den sexy sekken.
2: Da hadde jeg heller tatt den sexy sekken.
1: Den sexy
2: men en mumikopp skal ikke inn i mitt skap. Men dessverre så fikk min kjæreste en mumikopp i gave for litt siden, så jeg har nå en oransje mumikopp i skapet mitt.
1: Dette her har jo...
3: Hør på lille Mia.
2: Ja, det så gøy.
1: Men, det, altså, så, men det, nå vet jo alle, altså hele Norge vet jo nå hvor mye du har, på en måte hater mumikopper.
2: Mm.
1: Og så er det likevel noen som har gitt din kjæreste en mumikopp.
2: Ja, så jeg har en oransje mumikopp opp i skapet. Ja, så alle vet hvor mye jeg hater mumikopper, men tilbake til det blodgivergreiene. Folk tror også jeg hater blodgivere, og det gjør jeg ikke. Nå sier jeg det enda en gang. Kjempebra å være blodgiver. Mumikopper er nerd.
1: Og du er tillit.

0: Heng på videre på P5. Alex Warren er rett rundt hjørnet sammen med Jelly Roll på låta Bloodline.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Norgesaktuelle Alex Warren sammen med Jelly Roll. Du hører Bloodline på P5. Veldig snart hører du Ole Morten Føreland, for han på plass her i studio om noen få minutter for å henge videre med deg denne mandagskvelden her. Jeg heter Jasmin Memod. Du og jeg, vi høres igjen i morgen.

Tusen takk til Jasmin. Velkommen til P5-kvelden denne mandagen. Ole Morten her med Dagny underveis. Just turn the lights off også. Aller først fortsetter med en av de nyere til Kygo, sammen med Khalid og Griffin. Say

0: hits utover P5-kvelden med Sara Larsson og Pink Panther Ress underveis. Kul låt. Stateside kommer. Ed Sheeran. En av fjorårets store sommerhits. Ja, si sånn, hvert øyeblikk.
1: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja... Dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill, bro.
8: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jeg er Triana Iglesias.
14: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
17: Med morgenlevering.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

dag så er det en måned igjen til hele brakeløs fotball-VM 2026. Og vi nordmenn er ganske optimistiske, hører vi på nyhetene i dag. Faktisk så mange som 344 000 nordmenn tror at Norge går videre til semifinale, eller finale, i fotball-VM. Det er ganske mange som er såpass optimistiske. Og en av dem er Kasper Wikestad, fotballekspert i Viaplay. Han sier til P4-nyhetene i dag at vi har absolutt grunn til å være optimistiske. Men samtidig så er Norge i den gruppa som kanskje er den tøffeste. Så lett blir det absolutt ikke. En måned igjen i dag altså. Chainsmokers og Coldplay snart på

0: i P5-kvelden. Det er fortsatt en av Norges mest populære låter akkurat nå. I love it, I love it, I love it. Bella Kay kommer om ikke lenge i kveld. Musikken fortsetter hvert øyeblikk. Også Eric Prydz og Alex Warrens Fever Dream.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: These pirates, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Det er så mange biler å velge.
14: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV er fasit.
16: Oi, hva er det?
15: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
19: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

2000-tallet, Eric Prydz. I FFM-kvelden, og her til en av de mest populære låtene så langt i år, har jo i flere uker ligget som nummer en i Norge. Nå har vi nylig blitt pushet litt nedover, men Bella Kay, 20 år fra Texas i statene. Ja, veldig kul stemme, så jeg håper at vi får høre mer fra henne fremover. I love it, I love it, I love it.

0: klar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Det er så skuffende.
2: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
10: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
9: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
10: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygve.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
15: Strømglad graseter.
14: Si det med selvtillit.
15: Strømglad graseter.
14: Selvtillit, sa jeg.
15: Strømglad graseter.
14: Der, sa.
16: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
17: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
18: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
19: Si...
20: Lykke til med eksamen da, skatten min!
19: Med morgenlevering.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits er ny musikk fra Dominic Feig.

bare noen dager igjen. Så er hun klar for Norge på lørdag, Olivia Dean, da på Fornebu. Her er Tiny Tempa også i P5-kvelden, Written in the Stars. Nærmer seg 7.

nå starter jo Eurovision-uka for alvor. I morgen, første semifinale. Der skal Sverige være med. Og ja, hvordan høres Sveriges låt ut I år da? Felicia, my system. Tekno. Sveriges bidrag I Eurovision I år altså. Kul da. Uansett om den, jeg tror den kommer til finalen, men uansett om den ikke vinner, så kommer den til å vinne dansegulvet I sommer, tror jeg. My System av Felicia, som vi får se om kommer seg videre til finalen. I morgen får vi svaret på det I første semifinale, der Sverige blant annet med. Her, Sveriges vinner I 2012.

ikke om Summer har lært seg den, men det må jo være en del over hele verden som nå har lært seg den koreanske drikkeleken Apartment, eller Apathy, som jo denne låta her er ja, basert på, rett og slett. Rosie av Bruno Mars.

0: altså Tate McRae. Mer av P5-musikken nå straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovbelagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Snart han klar for Amsterdam. Jeg tror det det 10 konserter det skal være der, i hvert fall en god del, hvor han rett og slett sammen med Robin skal spille for store deler av Europa. Harry Styles ute med nytt album, Kiss All The Time, Disco Occasionally, har jo blitt det raske selgende albumet av en mannlig soloartist på nesten 10 år. Men det er jo mye bra låter her også, da. Som denne her, en av de nyere, American Girls, på PP.

0: En av de låtene som bare har blitt stor på TikTok, YouTube og Instagram, rett og slett ved hjelp av sosiale medier, Babydoll, Dominic Fike, om cirka 10 minutter. Den kommer, det blir også DJ Sammy's Heaven når P5-musikken fortsetter straks, aller først med Taylor Swift.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

Så til nyere musikk på P5 i kveld fra Dominic Fike. Og en låt som ja, egentlig jo nesten 10 år gammel, men så har den sirkulert mye da, på TikTok, YouTube og Instagram de siste månedene. Så har liksom på en måte kommet ut for alvor nå da. Fra en periode hvor han egentlig var litt sånn, hadde ikke den beste tida i livet sitt. Han var fattig og ja, spilte inn denne låta her. Baby Doll. Ny musikk på P5, Dominic

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
9: Si
10: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
9: Med morgenlevering.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass! Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

kom ut med et helt nytt album rett før helga, som rett og slett heter Sjelen. Det er Lara på PPM. Så hyggelig å høre på oss i kveld. Håper du har hatt en fin start på uka. Det nærmer seg åtte nå. Ole Morten her med mer av musikken til det du driver med i kveld. Her Lil Nas X nå.

Jeg gleder meg fortsatt som et barn hvert eneste år. Ingenting har endret seg der siden jeg var barn. Å glede seg til 17. mai, det er fortsatt en stor greie. Det er jo en stor festdag som er veldig unik for Norges del. Vår nasjonaldag 6 dager unna, og ifølge meteorologene så blir det bra bunadsvær. Det blir hverken for kaldt eller for varmt. Så sånn rundt 15 grader og... Ikke så alt for mye regn over landet, sånn som det ser ut i hvert fall nå. Du er lipa snart på P5 etter Sabrina Carpenter.

verdens aller største. Don't Start Now, Dua Lipa. I P5-kvelden. Hyggelig å høre på. Dette P5 med ja, en av de aller beste duettene som har kommet det siste året, og de matcher jo hverandre helt perfekt. Alex Warren, sammen med Jelly Roll. Dette

0: Denne uka så gjelder det for Norge og Jonas Lav. Og la oss varme opp. Norges Eurovision-låt kommer på P5 i kveld. Fortsetter aller først da med litt Taylor Swift om drøye 3 minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare ja, begynner.
5: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbilading som bare funker.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

morgen skal det danses og synges. Da er det Eurovision Song Contest 2026, første semifinale. Norge er jo i andre semifinale på torsdag. Det spås at Norge kommer til å komme til finalen, men at vi ender på en 20. plass. Det er i hvert fall oddsen akkurat nå, da. Norge har for øvrig siste nummeret i semifinalen på torsdag. Det er bra, for da husker jo folk låta når de skal begynne å stemme. Da er den ferskt i minnet. Ja, ja, ja! Jonas Lau til finalen. Vi krysser fingrene.

0: hits utover hele kvelden her på P5. For eksempel stjerneskuddet Somber. Gleder meg til å spille 12 to 12, en av mine store favoritter det siste året. Den kommer, blir litt klassisk Black Eyed Peas også. Og Turn the Lights Off. Just, Jackstyle og Jon klar nå nærmest.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handledett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
14: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.

0: av de mest populære låtene det siste året. Mye hørt og mye spilt. Alle vil til himmelen. Emma Steinbakken og Synnøve. Synnøve, forteller hva låta handler om.
1: Egentlig så handler den vel sånn at alle vil ha penger og suksess, men ingen vil jobbe for det, og alle bare venter på at det skal havne i fanget deres. Altså, vi kan jo relatere litt til det også, men også verdt å skrive den til liksom, egentlig litt sånn datingkultur. Ja, alle vil ha nærhet og kjærlighet og bekreftelse, men kanskje ikke alle helt sånn åpne for å committe til det.
2: Ja.
1: Jeg har kanskje vært litt heldig der, fordi jeg fant med tidlig en stout kar fra Gudbrandsdalen. Men jeg er jo ofte vitne til alle greier som venninnene mine og sånne involvert i, og det er mye sånn situationships, som de kaller det, og jeg synes at det merkelig at folk ikke bare hopper litt mer inn i ting.
0: Det er jo så definitivt inne på noe der, altså. Det tror jeg nesten alle single kan kjenne seg igjen i for tida. La oss spille låta straks her da. Alle vil til himmelen. Emma Steinbakken og Synnøve på P5 etter nyere musikk fra Summer. Her 12 to 12.

0: Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
1: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
0: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
1: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
0: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
1: Trygve.
2: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Hva? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Så hvordan har starten på uka vært? Forhåpentligvis ikke alt for stressende. Håper du har hatt en fin mandag. Nå som klokka begynner å nærme seg 9, rolig ned med nylig låt fra Dean Lewis på P5. Her Be All Right. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me.

Da har jeg lurt på, hvor mye kan man tjene som influencer på Snapchat? Det viser seg, det har jo vært ganske lukrativt for mange, også norske influensere, ganske lenge, men nå de siste dagene så har det skjedd et eller annet, for Snapchat-inntektene stuper for flere influensere, hører vi i dag. La oss snakke litt om det om noen minutter på P5, etter blant annet Rag & Bone Man.

tror du influenserne, norske influensere, tjener på Snapchat? På å legge ut stories og få engasjement på Snapchat. Det er tydeligvis ganske mye, for flere norske influensere reagerer nå kraftig etter at Snapchat-utbetalingene deres har stupt kraftig i det siste. Influencer Linnea Løtvedt for eksempel sier til TV 2 at de siste dagene har det vært uvanlige lave utbetalinger. Til vanlig så kan hun få et sted mellom 4 og 6 000 kroner om dagen, men de siste dagene har det kun vært mellom 200 og 500 kroner per dag. Snapchat selv sier de har ikke noe svar på dette ennå, men det er jo klart at hvis vi plutselig skulle, vi måtte se Isabel Rad reise mindre til Maldivene og begynne å shoppe på Sara og sånn, det er jo stor grunn til bekymring. Nei, la oss håpe det ikke går så langt også. Det hadde vært trist. Her Luke Holmes på P5.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Herlig attitude fra Olivia Rodrigo på P5 i kveld. Med mer av musikken nå straks. Vi skal innom nyere saker. Det blir Sienna Spyros nydelige Die on this hill. Også litt Eminem og Ed Sheerans Azizam om 3 minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

Hun var vel 10 år siden av Spyro, da hun begynte å høre på Frank Sinatra og Etta James. Da har du stil, da har du klasse. Og så sluttet hun som 16-åring på skolen for å satse på musikkarriere på heltid. Det var ikke så dumt. For et par år siden så begynte hun å gi ut musikk for alvor. Og så er det liksom den ene låta. Man trenger liksom den ene store hitten, den ene perfekte låta. Som er denne her da. Stor hit over store deler av verden. Die on this hill, Sienna Spyro på P5.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
16: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
15: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
16: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
16: Trygve.
17: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
18: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Just Keep Watching, Tate McRae. Just Keep Watching. På tampen av P5-kvelden i kveld, i morgen så starter Eurovision-sirkuset i Wien i Østerrike. Første semifinale i Eurovision i morgen. Her er låta som, ja, det passer jo veldig fint å avslutte P5-kvelden med denne her da. Låta som vant for noen år tilbake. Husker du hvilket år? Duncan Lawrence og Arcade. Vi høres igjen i morgen på P5. Ha en fin kveld. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan

0: 10% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wow. Wow. Altså, hva er det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow. En ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
2: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
1: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg...

0: å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Nå til overs!

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
7: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
7: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygg det.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
16: Strømglad graseter.
15: Si det med selvtillit.
16: Strømglad graseter.
15: Selvtillit, sa jeg.
16: Strømglad graseter.
15: Der, så.
17: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst

0: Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
8: Steinsprut og ruteskift.

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Husk, handlenett. Hilsen, handelens miljøfond.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
6: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
5: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
6: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
5: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
6: Trygve.
7: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
8: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale

0: både nettleie og for strømmen?
1: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg er så skuffet nå.
1: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.